0: Mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Koji je vaš posao i snova?
2: Ma brate, moj san je ošto da nađem neki posao.
3: Ju, pa od uvek sam htjela da budem fotomodel. Zato kad uđeš na moj Insta, tamo dva dana ti treba da izlistaš fotke.
1: Koji je vaš posao i snova?
4: Ma ne sanjam ja ništa, ja živim snove. Mislim, tata mi ima firmu. Pa, kapiraš?
5: Ja sam ti, druže, hteo da budem autoprevoznik, ali moj ti Radomir zapeo da mu sin bude pop i da mu sin bude pop. I eto ti ga sad.
1: Eto, čuli smo. Neki još uvek traže posao, neko radi za nekog, neko zbog nekog. Sve u svemu, ko radi kuću gradi, a ko ne radi, nema veze.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, završio nam se i Wimbledon, osvojio je Sinner pobedivši Zvereva 3-1 i sad, naravno, odmah se menja ona ATP lista, pa ajde vidimo šta se tu desilo. Italijanski teniser Jannik Sinner ostao je na prvom mjestu ATP liste, dok je na drugoj poziciji od danas Aleksandar Zverev. Zverev je na drugoj poziciji preskočio Carlosa Alcaraza, koji je na trećem mjestu, a Nemac ima 4970 bodova manje od Sinnera, od kojeg je pre dva dana izgubio 3-1 u finalu Wimbledona. Kanađanin Felix Auger je i dalje četvrti, dok je Australijanac Minor napredovao za jednu poziciju i od danas je peti na svetu. Američki teniser Ben Shelton je na šestom, a Novak Đoković na sedmom mjestu, što je za jednu poziciju bolju u odnosu na prethodni plasman. Rus Daniil Medvedev je osmi, Italijan Coboli je deveti, dok je Amerikanac Taylor Fritz ovog utorka na desetoj poziciji.
0: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ako ste među onima koji vole da kažu da se danas više ne pravi dobar rock i odnosno dobra muzika, imamo vest koja bi mogla da vas razuveri. Legendarni Rolling Stonesi objavili su novi studijski album pod nazivom Strani jezici, a uz njega se već uveliko govori o novoj svetskoj turneji. Verovatno da bend koji postoji više od 6 decenija i dalje ne živi samo od stare slave, već nastavlja da stvara novu muziku. Ovo je njihov prvi studijski album nakon velikog uspeha i izdanja, koje je pre nekoliko godina osvojilo i publiku i kritiku, završio na vrhovima top listi i doneo bendu još jedno veliko priznanje. Mnogi su tada pomislili da je to možda njihovo posljednje veliko poglavlje, ali Mick Jagger očigledno nije rekao posljednju reč. Na novom albumu nalazi se 14 novih pesama koje, kako kažu kritičari, čuvaju prepoznatljiv zvuk Rolling Stonesa, ali istovremeno donosi i novu energiju i sveže ideje. Bend je uspio da spoji ono zbog čega ih publika voli već decenijama, sa modernim pristupom muzici. Zanimljivo je da ceo album snimljen za manje od mjesec dana u čuvenom studiju u Londonu. Članovi benda kažu da je upravo ta brzina rada donela posebnu energiju i spontanost koja se osjeća kroz čitavo izdanje. Mick Jagger je rekao da su to bila jedna od njegovih omiljenih studijskih sesija u posljednje vreme i da je atmosfera među muzičarima bila izuzetno kreativna. Na albumu gostuju neka zaista velika imena svetske muzike, pa ćemo da vidimo ko su ti. Kako kažu, potvrđuje koliko poštovanje Rolling Stones i dalje imaju među kolegama. A posebno emotivan detalj albuma jeste to što se na jednoj od pesama može čuti doprinos legendarnog bubnjara Charlie'a Wattsa. A ono što će stvarno posebno obradovati publiku jeste činjenica da sve glasnije se govori o novoj turneji. Zvaničnog datuma još nema, ali ako se planovi potvrde, Rolling Stones će još jednom pokazati da energija, harizma i ljubav prema muzici ne poznaju godine. Kad pogledate njihovu karijeru, zaista je neverovatno da bend koji je nastao početkom 60-ih i danas uspeva da privuče pažnju novom muzikom. To nije samo priča o rock and rollu, već o strasti, upornosti i želji da se i posle više od 60 godina i dalje stvaraju nove pesme. Zato nije ni čudo što Rolling Stones i dalje važe za jedan od najvećih bendova svih vremena, jer oni ne samo da čuvaju istoriju rock'n'rolla, već i pišu.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, ako ste u Podgorici tokom prazničnih dana i planirate da koristite gradski prevoz, evo jedne važne informacije. Povodom Dana državnosti Crne Gore, autobusi gradskog prevoza u Podgorici će 14. jula voziti po nedeljnom redu vožnje. Iz gradskog prevoza Podgorice obavestili su građane da će linijski prevoz putnika tokom ova dva dana biti organizovan kao nedeljom, što znači da bi trebalo računati na nešto ređi raspored polaska nego ranim danima. Zato ako imate obaveze, planirate odlazak na događaje, koncerte ili jednostavno želite da izbegnete traženje parkinga tokom praznika, najbolje da unapred proverite vreme polaska vaše linije. Znači, mali podsjetnik za sve koji koriste autobus u glavnom gradu, 14. jul, gradski prevoz vozi po nedeljnom redu vožnje i naravno, gde god da krenete tokom praznika, želimo vam prijatno putovanje i što manje gužve.

0: Ono kad. Ono kad. Situacije koje se svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Ako nam je novo vreme donelo nešto dobro, to je sigurno rad od kuće. On nam je doneo činjenicu da plata može da nam legne uredno, čak i kada radimo u pidžami. Ali i to ima svoje mane. Ono kad radimo od kuće.
2: Ukočila sam se ležeći. Ajde napravi malu pauzu.
3: E, sine, dobro si izašla. Ajde da mi trkneš do prodavnice da mi kupiš nešto kad si već tu.
2: Mama, nisam tu, radim.
1: Ono kad radimo od kuće, često nemamo osjećaj da radimo. A to koliko je dobro, može biti i loše.
4: Ko zoveš?
5: Halo, šefe. Ja nisam se pojavio na online sastanku. Pa, da, upao sam u neku porodičnu situaciju, pa nisam imao kada vam javim. Izvinite.
1: Ukratko, ono kad radimo od kuće jednako je lako pronaći i dobre i loše strane. Najbolje je što niko ne zna šta nosimo umjesto pantalona kada smo na sastanku, a najgore je što kamera mora da bude upaljena.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: E pa dobro ljudi, pravo je vreme da vidimo šta nas očekuje od vremena danas. Kaže pretežno sunčano i toplo na severu, ujutru po kotlinama ponegde magla, posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren severni, u južnim predelima promenljivog smera, jutarnja temperatura do 25 stepeni, a najviša dnevna do 36 stepeni. Što se tiče Podgorice, pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren promenljivog smera, jutarnja temperatura vazduha oko 24, najviša dnevna do 36, tako da ljudi, lagani smo skroz, 36 stepeni, što znači majčica, kačketić, haljenica, neka kapica, flašica vode, ako smo pri obali, kupanje sigurno, a ono što nam preostaje, naravno, da upalimo muziku i slušamo samo hitove u nastavku.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
2: Ko se priključio međuvremenu, dobro večer vam želimo. Danas nas očekuje 36 stepeni, što je zaista odlično. Pa ajde da vidimo taman šta nas očekuje i u sredu. Pretežno sunčano i toplo, kažu, tokom dana prolazna oblačnost, što je odlično, bit će malo hlada. Vetar

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro veče. Kažu iz Automoto saveza, saobraćaj se uz umerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila odvija. Vozačima savetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom, da vožnju prilagode vremenskim prilikama i prave češće pauze tokom dužih putovanja. Na mi ajmo na radove. Od 29.6.2026. godine pa do 31.7.2026. godine promenit će se režim saobraćaja sa dvosmernog na jednosmerni, a odobrava se i povremena obustava saobraćaja ne duže od 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta deonice Pljevlje-Dajevica-Han, a do završetka radova odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mesto izvođenja radova zbog izvođenja radova na adaptaciji dela saobraćajnice na magistralnom putu deonica Podgorice Božje, a za period od 1.7.2026. godine pa sve do 31.7.2026. godine odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojsavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarić u Podgorici. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 15.6.2026. godine pa sve do 15.9.2026. godine. Od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sledećim delovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Breg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva Bar, Ulcinj i granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonici, Petrovac, Podgorica, Mioška, Kolašin, Podgorica, Cetinje, Budva. U periodu od 15.6. do 15.10. 2026. godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na delu regionalnog puta Kotor Trojica, opština Kotor do mesta Krstač, opština Cetinje. Isto tako zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3 laki i teški autobusi i takozvani kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvanih kampera u periodu od 15.6. do 15.10. svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na deonicama regionalnih puteva od mesta Krstač i smera Njegoša u smeru Kotora i deonica Međuvršje Lovćen od parkinga do mozoleja u oba smera. Tako da ljudi, Ritam dana vam želi srećan put i ugodnu vožnju.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas. Pravila lepog ponašanja u gostima su vrlo važna. Kršeći ih, pokazuje se nepoštovanje doma u kojem se nalazite. U goste se nikada ne dolazi bez najave. Ulazak u blatnjavoj obući je nedopustiv, kao i preterano korišćenje mobilnog telefona. A pravilo lepog ponašanja u gostima pod brojem 1 je poštovanje tuđeg vremena. Tako je barem prema Bontonu bilo nekada. A kako je danas?
1: 18 sati i 25 minuta.
2: Jao, Žiko, moj lepi, jao, ti ne shvataš kakva je gužva u gradu, zato i kasnim, ali nije mnogo, evo, ni sat vremena celih.
3: Uđi, uđi, već smo se zabrinuli gde si, ajde, oladi se hrane, evo Jovana je već sve odavno postavila.
1: 2 sata kasnije.
2: Kako bi mi sad prijala jedna kafica, da srknemo mi po još jednu, a?
1: Skoro 3 sata kasnije.
2: Jo, sad će da počne repriza slagalice. Znaš da nisam cele nedelje pogledala ni jednu epizodu, nisam stigla. Možemo malo da bacimo oko, a?
1: 5 sati kasnije.
2: Jožiko, pa šta radite to?
3: Razvlačimo krevet za spavanje.
2: Počekajte, bar da ustanem sa njega.
0: Kako Bonton javlja, ovde smo malo pogrešili.
4: Ovo je Ritam dana.
1: Ritam dana.
4: Na TDI radiju.
5: Ljudi, imam jedno pitanje za vas. Koliko daleko biste otišli zbog omiljenog izvođača, kupili kartu, naravno, putovali u drugi grad, pa i to. Ali, da li biste obrijali glavu ili stavili veštačku ćelu i obukli se kao vaš idol? E pa da, fanovi Pitbulla su upravo uradili nešto zbog čega su završili u Guinnessovoj knjizi rekorda. Na njegovom koncertu u Londonu okupilo se čak 22.141 čovek prerušen u Pitbulla. Znači, zamislite sliku, gde god da pogledaš ćelava glava, crno odelo, tamne pilotske naočare i ona prepoznatljiva bradica, kao da je neko pritisnuo copy-paste više od 20.000 puta. A Pitbull inače na Bini je dobio zvanični Guinnessov sertifikat i zahvalio se publici što su zajedno ispisali istoriju i realno, on je rekord koji možeš da oboriš sam. Ovde su glavne zvezde bili fanovi u stvari. Ono što je zanimljivo jeste da posljednjih godina je postalo popularno i potpuno normalno da ljudi na njegovim koncertima dolaze obučeni baš kao on. Izgleda da je neko rekao, kad već svi ličimo na Pitbulla, hajde da napravimo rekord, i uspeli su, čestitamo im svaka čast. A moramo da priznamo, ovo je jedan od simpatičnijih priča sa muzičke scene. Nema svađe po društvenim mrežama, nema drame, samo 1000 ljudi koji su odlučili da se malo zabave i usput uđu u istoriju. A sad me baš zanima, ko izvođač bi kod nas mogao da okupi najviše fanova prerušenih baš u njemu? Da li bi bilo više ljudi sa naočarama kao Dino Merlin, maramama kao Aca Lukas iz nekog perioda ili možda svi u kožnim jaknama kao Bajaga? Mislim da bi taj prizor bio onaj koji vredi videti. A ako ste se pitali da li su ljudi izdržali ceo koncert pod onim veštačkim ćelama, pa kažu da nije bilo baš najudobnije i da su maske smetale, ali kad znaš da si deo Guinnessovog rekorda, valjda se sve to zaboravi. Znači, sljedeći put kad vam neko kaže da su fanovi malo onako ludi, setite se da je više od 22.000 ljudi obuklo isto delo, stavilo istu ćelu i zajedno napravilo istoriju. To je već ozbiljan poduhvat i posvećenost.
4: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Dobro jutro. Ovo je još jedno izdanje emisije Ovo bi trebalo da znate na TV radio, a večerašnju posvećujemo nastajanju duge. Ljudi su nekada mislili da je pojava duge znak koji im daju bogovi. Tome se ne treba čuditi jer se duga na nebu pojavljuje na izgled niotkuda, a zatim takođe tajanstveno iščezava. Duga se sastoji od 7 boja, koje imaju uvek isti raspored. Prvo crvena, pa sledi narandžasta, onda žuta, zelena, plava, indigo plava i na kraju ljubičasta. Najjarkija je crvena traka na spoljnom ovodu luka, a zatim slede ostale boje, od kojih je svaka sledeća bleđa. Unutrašnja ljubičasta traka najnejasnija je i najteže se uočava. Takođe, moguće je da se ponekad ne mogu razaznati sve boje, pogotovo ona indigo plava.
0: Ovo bi trebalo da znate.

0: Ovo bi trebalo da znate.
1: U nastavku Ovo bi trebalo da znate pričamo o dugi. Duga nastaje kad zraci sunčeve svetlosti padaju na kapljice vode raspršene u vazduhu, a pojavljuje se za vreme ili odmah posle kiše. Sunce mora biti nisko iznad horizonta ili čak sasvim malo ispod njega, a da bi video dugu, posmatrač mora biti okrenut leđima suncu, tako da gleda tamo gde kiša pada ili je upravo prestala. Zraci sunčeve svetlosti prolaze kroz kišne kapi. Pri ulasku u kapi nastaje malo prelamanje svetlosti. Ponašajući se kao sićušne prizme, kišne kapi prelamaju svaku boju skrivenu u beloj svetlosti, malo više ili malo manje nego boje koje se sa njom graniče. Zato se u trenutku ulaska u kišnu kap, beli svetlosni snop odjednom cepa na obojene zrake. U kišnoj kapi ovi obojeni zraci udaraju u njen unutrašnji zid koji se ponaša kao ogledalo i odbija ih. Sada sa još više izmenjenim pravcem kreću nazad i izlaze iz kišne kapi sa iste strane sa koje su i ušli. Pošto se sunce, izvor ove svetlosti, nalazi iza posmatrača, izmenjena svetlost se vraća prema njemu i on vidi dugine boje koje se u luku pružaju preko neba. To je svetlost koju su prelomile i odbile desetine hiljada sićušnih kišnih kapi. Duga nije stvar na nebu, kao oblak ili ptica, već svetlosna varka. Svaki posmatrač vidi drugačiju dugu, sačinjen od svetlosnih zraka koji mu dolaze s leđa i kišnih kapi koje su ispred njega. Ne znam da li vam je sada malo jasnije kako i zašto nastaje duga, ali nama je bilo zadovoljstvo da pričamo o tome u ovom izdanju Ovo bi trebalo da znate. Sa novim pričama sutra smo ponovo sa vama u isto vreme i na istom mestu. Prijetne noći.
0: Ovo bi trebalo da znate.

0: slušate sportski program.
1: Fudbalska reprezentacija Engleske plasirala se u polufinale svetskog prvenstva, gde će u sredu od 21 čas igrati protiv Argentine. Jedan od zaslužnih za plasman Albiona u polufinale je Harry Kane, koji je na mundijalu postigao 6 golova. Engleski napadač je rekao da njegova ekipa još nije prikazala svoju najbolju igru, uprkos plasmanu u polufinale. Kada nas gleda na treninzima i vidi kvalitet koji imamo, način na koji napadamo, igru 1 na 1 i individualne sposobnosti igrača, želi da tu verziju vidi i na utakmicama, rekao je Kane. Kapiten Engleske istakao je da selektor Thomas Tuchel razume da nije lako igrati protiv najjačih reprezentacija, ali da pokušava da izvuče maksimum iz ekipe. On zna da to nije tako jednostavno, jer igramo protiv veoma kvalitetnih protivnika, pokušava da izvuče najbolje iz nas, a i mi sami znamo da imamo još jedan nivo koji možemo da dostignemo. To smo pokazali u pojedinim delovima utakmice protiv Norveške, ali još nismo imali potpunu kontrolu igre kakvu želimo. U polufinalu nas čeka jedna od najboljih reprezentacija na svetu, ali najvažnije je da smo među 4 najbolje ekipe i da i dalje osjećamo da možemo da napredujemo, rekao je Kane.

slušate sportski program. Dušan Alimpijević je ostao trener Bešiktaša, saopšteno je iz turskog kluba. Srpski stručnjak je sa timom iz Istanbula produžio saradnju do 2028. godine. Nastavljamo zajednički put sa našim glavnim trenerom Dušanom Alimpijevićem. Od dolaska u naš klub u sezonu 2023-24. naš glavni trener Dušan Alimpijević osvojio je srca naših navijača i zajednice, a uvereni smo da ćemo zajedno ostvariti još mnogo velikih uspeha. Zbog toga je Dušan Alimpijević potpisao novi ugovor koji ga za klub veže do kraja sezone 2027-28. Želimo mu mnogo uspeha i još mnogo velikih pobeda u periodu koji je pred nama, objavljeno je iz kluba.

0: slušate sportski program.
1: Novi selektor Urugvaja biće nekadašnji fudbaler te zemlje Diego Forlan, saopštio je predsednik Fudbalskog saveza Ignacio Alonso. Alonso je rekao da je posao blizu realizacije, te da će Forlan osim A tima voditi i reprezentaciju do 20 godina. On će na klupi naslediti Marcela Bielsu, koji je otišao nakon lošeg rezultata na Mundijalu. Ako u narednim satima postignemo dogovor sa Diegom, on će paralelno biti trener selekcije do 20 godina i predvoditi A ekipu u narednim prijateljskim utakmicama. Uzbuđen je zbog prilike, iako je ostalo još nekoliko detalja koje treba rešiti, rekao je Alonso. Plan je da Forlan vodi Urugvaj do marta 2027. godine, a nakon toga će Savez odlučiti da li će mu poveriti nastavak mandata ili imenovati novog selektora.
0: Sportski program.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Crna Gora obeležava Dan državnosti u znak sećanja na 13. jul 1878. godine, kada je na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država i isti datum 1941. kada je narod Crne Gore počeo ustanak protiv fašizma. Tim povodom čestitke su uputili brojni državni funkcioneri, lideri političkih partija, nevladine organizacije. Predsednik Jakov Milatović položio je venac na spomenik partizanu borcu.
2: Predsednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić uručio je u Skupštini 13-julske nagrade ovogodišnjim dobitnicima. Mandić je 13-julsku nagradu uručio redovnoj profesorki Univerziteta Crne Gore Sonji Tomović-Šundić za delo Književna antropologija Danila Kiša. Doktorkama bioloških nauka Snežani Dragićević i Snežani Vuksanović Mandić je uručio nagradu za naučna dostignuća i doprinos u oblasti botanike u 2025. godini. Filmskom reditelju i univerzitetskom profesoru Nikoli Vukčeviću Mandić je 13-julsku nagradu uručio za međunarodnu promociju Crne Gore i recepciju filma Obraz u 2025. godini.
1: Predsednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da je bitno da ozbiljna sredstva koja će Crna Gora dobiti od Evropske unije iskoristimo pametno za razvoj zemlje, za podršku mladih, poljoprivredi, severu institucijama, te da ne sme biti korupcije. On je za RTCG povodom Dana državnosti kazao da za našu generaciju 13. jul znači da slobodu koja je nasleđena od naših predaka pretočimo u državu koja je dostojna svojih građana.
2: Na poziv predsednika Francuske Emanuela Makrona, predsednik Crne Gore Jakov Milatović prisustvovaće u Parizu obeležavanju 14. jula nacionalnog praznika Francuske, saopšteno iz kabineta Milatovića. Predsednik Milatović prisustvovaće večeras svečanoj večeri za šefove država i zvaničnike u Jelisejskoj palati, što predstavlja uvod u centralne događaje prazničnog programa i priliku za bilateralne susrete i razgovore na marginama ceremonije, navodi se u saopštenju. Centralni događaj posete biće vojna parada na trgu Konkord i aveni Jelisijskih polja, koja obuhvata smotru trupa, prelet vojnih aviona, defile pešadijskih, motorizovanih i helikopterskih jedinica, kao i nastup konjičkih formacija.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vuk Vulević, jedan od najtraženijih begunaca za kojim su tragali crnogorski i srpski pravosudni organi, uhapšen je u Beogradu, a iz specijalnog državnog tužilaštva saopšteno je da se Vulević tereti za stvaranje kriminalne organizacije i trgovinu drogom, te da mu se u Crnoj Gori sudi u odsustvu. Kada će biti izručen Crnoj Gori, specijalni tužilac Vukas Radonjić nije mogao da precizira. Ministar pravde Bojan Božović kazao je da je zahtev za izručenje Vulevića Srbiji upućen još 17. februara prošle godine, nakon dobijanja informacije da se nalazi na teritoriji te države. Dodao je da očekuje da će Vulević uskoro biti dostupan crnogorskim pravosudnim organima.
2: Hibridno delovanje organizovanih kriminalnih grupa usmereno protiv crnogorskih službi bezbednosti biće najveći izazov za bezbednostni sektor, ocenio je predsjednik Skupštinskog odbora za bezbednost i odbranu Dane Marković. On je u intervju agenciji Mina rekao da je ključni izazov i nastavak borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, jer su organizovane kriminalne grupe u Crnoj Gori stekle jaku infrastrukturu i značajna finansijska sredstva. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici i policija istražuju okolnosti pod kojima je došlo do smrti novorođenčeta nakon što se majka porodila kod kuće. Prema nezvaničnim informacijama vijesti, devojka stara 26 godina u noći između nedelje i ponedeljka je u urgentni blok kliničkog centra Crne Gore donela beživotno telo tek rođene bebe i rekla lekarima da se porodila kod kuće. Iz kliničkog centra su slučaj prijavili policiji, nakon čega je obavešten i državni tužilac. Policijski službenici odeljenja bezbednosti Cetinje su po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u tom gradu lišili slobode BK starosti 78 godina zbog sumnje da iz nehata lišilo života svoju suprugu. On je motornom testerom sekao drvo koje je palo na njegovu suprugu i usmrtilo je.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Građani Budve, njih oko 50, krenuli su od plaže Pržno ka Svetom Stefanu kako bi izrazili protest što je taj kompleks dat u zakup i nije otvoren ove sezone za sve kupače, već samo za goste rizorta, prenosi RTCG. Najpre su, uprkos tome što je obezbeđenje pokušalo da pregovara sa njima, ušli na Kraljičinu plažu. Potom su šetnjom stigli do Kraljeve plaže, gde su takođe, uprkos razgovorima sa obezbeđenjem, ušli i na taj deo Svetog Stefana. Obezbeđenje prilikom protesta meštana nije pružala otpor, već su pokušali da pregovaraju i nađu kompromis sa građanima Budve. Ipak okupljeni su nastavili protest do grad hotela Sveti Stefan, gde su najpre probili ulaz na šetalište i stigli do kapije ovog kompleksa. Korisnici elektrodistributivnog sistema su tokom maja preuzeli ukupno 236,04 miliona kilovat-sati električne energije, što je na približno istom nivou kao u aprilu, saopšteno iz crnogorskog elektrodistributivnog sistema. U odnosu na maj prošle godine zabeležen je rast potrošnje od 8,93%.
2: Ministarka kulture i medija Tamara Vujović kazala je da je vlada Crne Gore usvojila program zaštite očuvanja kulturnih dobara za ovu godinu, kojim je za sufinansiranje 54 projekta opredeljeno 769.000 eura, kao izveštaj o stepenu realizaciji programa za 2025. godinu.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: SAD i Iran su nastavili razmenu vatre. Američka centralna komanda tvrdi da je Ormuski Moreuz otvoren za sva plovila koja žele da legalno prođu tim međunarodnim plovnim putem. Teheran tvrdi suprotno, da trenutno nije moguće ploviti kroz Ormuz dok se ne uspostavi mir. Pakistan kao posrednik u pregovorima apeluje na obe strane da preduzmu hitne korake ka deeskalaciji. Više od 350 ukrajinskih dronova napalo je Moskovsku oblast. Tri osobe su poginule, a još tri su povređene. Predsjednik Volodimir Zelenski najavio je smenu premijerke Ukrajine Julije Sviridenko. Koalicija voljnih sastaće se u Parizu, gde će pokušati da postigne dogovor kako bi Ukrajini bilo obezbeđeno više sredstava protiv vazdušne odbrane, preneli su francuski mediji.
2: Poglavar Ruske pravoslavne crkve, patrijarh Kiril i osnivač kompanije Lukoil, Vagit Alekperov, uklonjeni su iz nacrta 21. paketa sankcija Evropske unije protiv Rusije, čime je Bugarskoj omogućeno da u potpunosti podrži taj paket, izjavila je bugarska ministarka spoljnih poslova Velislava Petrova.
1: Koalicija izraelskog premijera Benjamina Netanjahua najavila je da će parlamentarni izbori biti održani 27. oktobra, što će biti prvi izlazak na birališta od napada palestinske organizacije Hamas na Izrael u oktobru 2023. godine i početka ratova u pojasu Gaze, Libanu i Iranu.
3: U šumskim požarima u Francuskoj izgorelo je 17.000 hektara zemljišta, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez. On je za francusku online televiziju rekao da kada se finalizuju brojke za trenutne požare, očekuje da je stradalo oko 25.000 hektara, što je dvostruko više nego u istom periodu prošle godine.
2: Evropska komisija će na osnovu izveštaja posebnog panela za bezbednost dece na internetu posle leta predstaviti predlog mera kojima bi se uvele strože starosne granice za pristup društvenim mrežama i dodatno zaštitila deca od štetnih sadržaja, algoritama koji izazivaju zavisnost i drugih rizika u digitalnom okruženju, najavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
4: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Utorak pretežno sunčano i toplo, na severu u jutarnjim satima po kotlinama ponegde magla, posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren severni, na jugu promenljiv, jutarnja temperatura od 9 do 25, najviše dnevno od 24 do 36 stepeni.
4: Aktuelno, aktuelno, aktuelno, TDI Radio, aktuelno.

0: Sofi Alice Baxter plače u diskoteci. Plače u diskoteci. Sofi Alice Baxter.
1: Čoveče. Plaču u diskoteci. Plaču žene svuda.
0: Da, Sofija i Stefan sa vama. Nećemo o plakanju. Dobro jutro. Nećemo o plakanju. Pričat ćemo nečemu potpuno drugom. Da, aktualno je li te o svetsko prvenstvo sad. Svi pričaju o tome.
1: Svi sam nas. Mi najviše pričamo, mi nismo ni otišli.
0: Ko? Vi žene? Aha, misliš kao mi Srbi.
1: Ja, bre, da.
0: Ti ne razumeš toliko u futbal, ali čula si ko je ovaj Haaland, jel? Znaš ko je Haaland?
1: Jeste, Haaland. Haaland, čula sam, čak sam i čula da ga žene obožavaju, to mi nikako nije jasno, moram da ti priznam.
0: Pa toliko vam je čudan da vam postaje kao nešto simpatičan, to sam skapirao.
1: Aha, kao toliko je ružan da je postane lep.
0: Pa tako vi pričate. Elem, toliko je aktualan čovjek da je u Peru, na kontinentu gde se održava svjetsko prvenstvo, u toku ovog dosadašnjeg dela takmičenja, 500 beba nazvano Haaland. Tako da to nije čak ni ime, to je prezime njegovo, ali kao Erling se zove čovjek, pa kao lakše Haaland. 500 beba je dobilo ime Haaland.
1: Kako su dobile bebe ime po prezime? Na to mi nije jasno.
0: Aktuelan je. Ja sad kapiram da ima gomila beba koje nazovu Novak, kad on je to nije na primer. Verovatno ima i Đoković ili Đovak, da spoje sve sajedno.
1: Kao znaš... od Ibrahimovića onda Ibrahim, razumeš, i tako dalje i tako dalje. Spaso je neki bi bio kad bih ja postigla nešto, ali ja sam na radiju, pa sva sreća, neće biti tako.
0: Da, ajde, vidjet ćemo da li će neko nazvati bebu po tebi, Sofija. Nastavljamo mi se hitovima Dive into the Ocean u nastavku. Dobro jutro.

0: Marketing. TDI.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za

0: Bakalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
2: www.triplem.me. Draga, jesi danas akciju?
3: Bez klime nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Ambasadori zemalja članica Evropske unije dali su zeleno svetlo za zatvaranje dva dodatna poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom. Danas će biti zatvorena poglavlja 8 konkurencija i 29 carinska unija. Međuvladina konferencija biće održana u Briselu, a nakon zatvaranja ova dva poglavlja, Crna Gora će imati zatvoreno 18 od 33 poglavlja. Nakon 10 godina od početka gradnje, Podgorica je sinoć dobila novu zgradu gradskog pozorišta. Tim povodom glavni grad i gradsko pozorište su organizovali svečanost, a gradonačelnik Saša Mujović poručio je da je završetak ovog projekta pobeda kulture, umetnosti i ispunjenog obećanja gradske uprave. Premijer Milojko Spajić ocenio je da će nova zgrada biti mnogo više od doma jedne kulturne ustanove, mesto na kojem će se graditi obrazovanje, sloboda i stvaralaštvo budućih generacija. Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio je ekstradicioni pritvor državljaninu Crne Gore Vuku Vuleviću, uhapšenom u Beogradu po međunarodnoj Interpolovoj poternici Podgorice. Predsednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić je u intervju za televiziju Crne Gore istakao da sledi 30 dana rasprave o ustavnim izmenama, te da je cilj političara i u vlasti i u opoziciji da ovu zemlju uvedu u Evropsku uniju. Očekuje da čuje mišljenje struke o ponuđenim amandmanima na osnovu kojih će političari moći da odluče da li će ih prihvatiti kako su ponuđeni ili će se korigovati. Cene nafte na svetskom tržištu su skočile za više od 6% nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio da će Vašington ponovo uspostaviti blokadu iranskih brodova koji koriste Ormuzski moreuz i uvesti naknadu za ostale teretne brodove koji prolaze tim strateški važnim pomorskim putem. U prvom polufinalu svetskog prvenstva u fudbalu od 21 čas sastaće se Francuska i Španija.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i toplo, na severu po kotlinama ponegde magla, posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren severni u južnim predelima promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: da, nastavljamo našu priču. Dobro jutrnje, Sofija i Stefan sa vama. Listamo portale i stalno se pojavljaju ove vesti, komentariše se veštačka inteligencija, šta je sve to sad može da uradi, šta roboti, to je to.
1: Zamenit će ovo, zamenit će ono, sve će da zameni.
0: Sad robot može, ne znam, da gradi kuću, da bude građevinski radnik, da ovo, da ono. E, a mi smo našli vest, kaže, penzioner izgradio kuću sa 4000 kartona za mleko. Tako da, pustiti te robote
1: sve
0: i to,
1: može.
0: Šta sve može penzioner. Da, kaže, viralan je postao, u Brazilac je u pitanju, zidar iz Brazila, našao je drugačiji način gradnje, umjesto tih cigala za izgradnju kuće je upotrebio više 4000 iskorišćenih tetrapaka od mleka.
1: Znači ovako, reciklaža,
0: da.
1: Tako, znači odgovoran je prema prirodi. A ne znam kako mu ti, je li ih je napunio betonom, šta?
0: Ne,
1: kako
0: znam,
1: to
0: ja
1: drži konstrukciju?
0: Da nije kao ono prazno, ono, ne znam.
1: Samo ukrasno, nego da zaista konstrukciju drži. Meni se čini da je u pitanju...
0: A koja je poenta ako ih je napunio betonom, ne razumem.
1: Da.
0: Uglavnom, stvarno, evo, gledamo sliku, čovjek je napravio kuću od kartonskih kutija mleka.
1: I preko toga lepo on to cementira, malteriše, kako se već kaže.
0: Sjajno. To kaže, da, procenjuje inženjer da bi kuća mogla da traje 100 godina. Tako možemo da kažemo da je to dugotrajna kuća.
1: Dugotrajna kuća.

0: Šakira zaustavilo vreme, ovo je neverovatno.
1: Sportske vesti na TDI radiju. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
0: E, Šakira je pravi uvod za priču o svetskom prvenstvu.
2: I o futbalu generalno. Kako je prevario onaj čovek, vidi kako dobra ženska.
0: Možda sam teo da pričam o tome.
2: Kako dobra ženska. Pa ne, stvarno, ne razumem. Nastavi, izvin.
0: Francuska, Španija, danas prvo polufinale na svetskom prvenstvu u Severnoj Americi. Ovo je 101. utakmica na prvenstvu. Znači, do sada je 100 utakmica odigrano i danas će onako biti jako. Francuska pokazala, hvala ti Sofija što mi pomažeš u rubrici sportski deo programa. Francuska je do sada bila najbolja na turniru, vidjet ćemo kako će to izgledati večeras. Mnogi kažu da je Francuska favorit. Evo tebe da pitamo, Sofija. Sofija, ko danas pobeđuje?
2: A čekaj, znači ovo je, šta je, polufinale?
0: Polufinale, ko pobedi ide u finale, odnosno bori se za...
2: A ko je u finalu već?
0: Ne zna se, drugi par je Engleska i Argentina.
2: Engleska, Argentina, Francuska, Španija.
0: Da.
2: Pa Argentina.
0: Dobro, a između Francuske i Španije?
2: Između Francuske i Španije, pa za Španiju navije.
0: Da, dobro, zbog Šakire i Pike.
2: Nije, nego mnogo favorizuju ove Francuze i samim tim ja uvijek biram da...
0: Slabije, što su slabiji. Ajde, vidjet ćemo kako ćete izgledati večeras od 21 čas Francuska, Španija, sve ostale vesti na sportske.net.
1: Sportske vesti na TDI radiju. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Ambasadori zemalja članica Evropske unije dali su zeleno svetlo za zatvaranje dva dodatna poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom. Danas će biti zatvorena poglavlja 8 konkurencija i 29 carinska unija. Međuvladina konferencija biće održana u Briselu, a nakon zatvaranja ova dva poglavlja, Crna Gora će imati zatvoreno 18 od 33 poglavlja. Nakon 10 godina od početka gradnje, Podgorica je sinoć dobila novu zgradu gradskog pozorišta. Tim povodom glavni grad i gradsko pozorište su organizovali svečanost, a gradonačelnik Saša Mujović poručio je da je završetak ovog projekta pobeda kulture, umetnosti i ispunjenog obećanja gradske uprave. Premijer Milojko Spajić ocenio je da će nova zgrada biti mnogo više od doma jedne kulturne ustanove, mesto na kojem će se graditi obrazovanje, sloboda i stvaralaštvo budućih generacija. Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio je ekstradicioni pritvor državljaninu Crne Gore Vuku Vuleviću, uhapšenom u Beogradu po međunarodnoj Interpolovoj poternici Podgorice. Predsednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić je u intervju za televiziju Crne Gore istakao da sledi 30 dana rasprave o ustavnim izmenama, te da je cilj političara i u vlasti i u opoziciji da ovu zemlju uvedu u Evropsku uniju. Očekuje da čuje mišljenje struke o ponuđenim amandmanima na osnovu kojih će političari moći da odluče da li će ih prihvatiti kako su ponuđeni ili će se korigovati. Cene nafte na svetskom tržištu su skočile za više od 6% nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio da će Vašington ponovo uspostaviti blokadu iranskih brodova koji koriste Ormuzski moreuz i uvesti naknadu za ostale teretne brodove koji prolaze tim strateški važnim pomorskim putem. U prvom polufinalu svetskog prvenstva u fudbalu od 21 čas sastaće se Francuska i Španija.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i toplo, na severu po kotlinama ponegde magla, posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren severni u južnim predelima promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: 14. jul, plata leti, boga mi, leti kao
1: moje
0: desak.
1: Već odletjela.
0: Vidim je kako odlazi cela čitava. Ne znam, kad već pričamo o razlogu zašto odleti plata tako rano, to sigurno jesu ovi sajtovi, nećemo da pričamo na tu temu, gdje poručimo milion gluposti koje nam apsolutno ne trebaju.
1: A nije, meni treba sve to.
0: Ne treba ti da spiralno ljuštiš ananas, da ne znam, imaš u WC-u ono mini golf da igraš dok si na WC-u odje. To se stvarno ti sve te stvari ne trebaju.
1: Ono srce da staviš na ono gdje puštaš vodu na vodokotlić.
0: Da, toalet papir koji je kao dolar i da imaš kao da se brišeš dolarima, stvarno, zaista ti ne treba.
1: Ja volim toalet papir sa srcićima.
0: E, to su razlozi zbog kojih nemaš trenutno. Da. Povela se priča da će temu uvesti neke kao...
1: Ja, nemam pojma, više oni stalno pričaju. Te će da uvedu 3 dolara carina ispod 150, pa ispod 50. Oni to stalno nešto menjaju, meni više ništa nije jasno.
0: Nikom nije jasno, da.
1: Ali ono što je interesantno jeste da koliko god oni menjali i dodavali neke te stvari da se plate kad naručuješ online, mi Srbi ne odustajemo. Znači, od januara do aprila ove godine u Srbiji je ukupno realizovano 32,9 miliona online plaćanja.
0: Znači, nije toliko para potrošeno, nego toliko puta je provučena uplata. Zapravo, to je mnogo veća cifra.
1: Mnogo veća cifra. Znači, šijemo online kupovinu.
0: Da, ja ti sad... garantujem da je 80% toga nepotrebne stvari.
1: Gluposti, stvarno, koje nam nisu potrebne. Mislim, mi žene pogotovo nađemo način da nam budu potrebne, ali nisu. I onda se nameće pitanje, šta je to poslednje glupo što sam kupio? Znaš,
0: da.
1: Šta je poslednje glupost na koju sam potrošila novac? Evo sad razmišljam, reći ću ti, poslednje glupost na koju sam potrošila novac je ona neka kao četka za četkanje kauča. To sam kupila.
0: Ti to treba, Sofija, da.
1: Da kao četkam, jer inače toliko vodim računa o tom kauču i svaki dan ću da ga četkam.
0: Apsolutno. Dajte vaše primere na Viber 069-3089-399. Poslednja glupost koju ste vi kupili.

0: kada uključim radio, mora da me raspološi.
1: TDI, samo hitovi.
2: Samo hitovi na TDI radiju svakoga dana 24 sata, a ukoliko planirate da putujete dole u Crnu Goru i tamo smo mi, plaža Kamenovo i ovog leta.
3: Isidora je na svojoj poziciji.
2: Na svojoj poziciji uživa, da. Kako li je njoj dole sad, šta ti misliš?
3: Jao, kako li je njoj kad je nama ovako? Ne, njoj je sjajno, uživa u suncu, uživa u, sigurna sam, lepim prizorima na plaži, pušta dobru muziku, priča dobre priče.
2: Da,
3: sigurno
2: nećete,
3: je
2: da,
3: jako lepo. I ako hoćete da i vama bude lepo, pravac Kamenovo, čeka vas Isidora, a mi menjamo Isidoru dok ona nije tu.
2: Tako je, pozdravite na misiji ako ste dole. U jedan letnji hitaranka.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Predsjednik vlade Milojko Spajić predvodi delegaciju koja će danas učestvovati na međuvladinoj konferenciji između Crne Gore i Evropske unije u Briselu, na kojoj će biti zatvoreno pregovaračko poglavlje 8, konkurencija, i poglavlje 29, carinska unija. Kako su naveli u saopštenju, zatvaranjem ova dva pregovaračka poglavlja, koja pripadaju klasterima 2 i 3, Crna Gora potvrđuje da je ostvarila neophodan stepen usklađenosti sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti politike konkurencije i carinske unije. Nakon 10 godina od početka gradnje, Podgorica je sinoć dobila novu zgradu gradskog pozorišta. Tim povodom glavni grad i gradsko pozorište su organizovali svečanost, a gradonačelnik Saša Mujović poručio je da je završetak ovog projekta pobeda kulture, umetnosti i ispunjenog obećanja gradske uprave. Premijer Milojko Spajić je ocenio da će nova zgrada biti mnogo više od doma jedne kulturne ustanove, mesto na kojem će se graditi obrazovanje, sloboda i stvaralaštvo budućih generacija. Povodom obeležavanja 13. jula, Dana državnosti Crne Gore, Dana ustanka crnogorskog naroda i Dana Saveza udruženja boraca NORA i antifašista Crne Gore, na letnjoj pozornici na Cetinju održana je svečana akademija pod nazivom 13. jul – svetla stranica istorije. Program su organizovali prestonica Cetinje i Savez udruženja boraca NORA i antifašista Crne Gore uz prisustvo predstavnika državnih i lokalnih institucija, boračkih organizacija, gostiju iz zemlje i regiona, kao i brojnih građana. U znak sećanja na jedan od najznačajnijih datuma crnogorske i evropske antifašističke istorije, američki državni sekretar Marko Rubio pokrenuo je kampanju usmerenu na slabljenje pa i eventualno raspuštanje Međunarodnog krivičnog suda, tvrdeći da se tribunal iz Haga meša u aktivnosti američke vojske i organa za sprovođenje zakona i time ugrožava suverenitet Sjedinjenih Američkih Država. SAD su izvele nove napade na Iran rano jutros, samo nekoliko sati pošto je predsjednik Donald Trump rekao da Vašington ponovo uvodi blokadu Ormuzskog moreuza. Cene nafte na svetskom tržištu su skočile za više od 6%. U prvom polufinalu svetskog prvenstva u fudbalu od 21 čas igraće Francuska i Španija.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren severni, u južnim predelima promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Lakalut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068 855 801 dqcity.me.
3: Ajde, spojimo stolove.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mjesta, ima i kulena.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: Dodaj vruće prigrnice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Predsjednik vlade Milojko Spajić predvodi delegaciju koja će danas učestvovati na međuvladinoj konferenciji između Crne Gore i Evropske unije u Briselu, na kojoj će biti zatvoreno pregovaračko poglavlje 8, konkurencija, i poglavlje 29, carinska unija. Kako su naveli u saopštenju, zatvaranjem ova dva pregovaračka poglavlja, koja pripadaju klasterima 2 i 3, Crna Gora potvrđuje da je ostvarila neophodan stepen usklađenosti sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti politike konkurencije i carinske unije. Nakon 10 godina od početka gradnje, Podgorica je sinoć dobila novu zgradu gradskog pozorišta. Tim povodom glavni grad i gradsko pozorište su organizovali svečanost, a gradonačelnik Saša Mujović poručio je da je završetak ovog projekta pobeda kulture, umetnosti i ispunjenog obećanja gradske uprave. Premijer Milojko Spajić je ocenio da će nova zgrada biti mnogo više od doma jedne kulturne ustanove, mesto na kojem će se graditi obrazovanje, sloboda i stvaralaštvo budućih generacija. Povodom obeležavanja 13. jula, Dana državnosti Crne Gore, Dana ustanka crnogorskog naroda i Dana Saveza udruženja boraca NORA i antifašista Crne Gore, na letnjoj pozornici na Cetinju održana je svečana akademija pod nazivom 13. jul – svetla stranica istorije. Program su organizovali prestonica Cetinje i Savez udruženja boraca NORA i antifašista Crne Gore uz prisustvo predstavnika državnih i lokalnih institucija, boračkih organizacija, gostiju iz zemlje i regiona, kao i brojnih građana, u znak sećanja na jedan od najznačajnijih datuma crnogorske i evropske antifašističke istorije. Američki državni sekretar Marko Rubio pokrenuo je kampanju usmerenu na slabljenje pa i eventualno raspuštanje Međunarodnog krivičnog suda, tvrdeći da se tribunal iz Haga meša u aktivnosti američke vojske i organa za sprovođenje zakona i time ugrožava suverenitet Sjedinjenih Američkih Država. SAD su izvele nove napade na Iran rano jutros, samo nekoliko sati pošto je predsjednik Donald Trump rekao da Washington ponovo uvodi blokadu Ormuzskog moreuza. Cene nafte na svetskom tržištu su skočile za više od 6%. U prvom polufinalu svetskog prvenstva u fudbalu od 21 čas igraće Francuska i Španija.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren severni, u južnim predelima promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

Dobro jutro ljudi sa Kamenova plaže. Utorak je Nini podne. Kako je život lep. Kad bi svaki utorak bio ovakav, ne znam da bi nam kraj bio. Da pijemo kafu pored mora ujutru. Ništa, Teddy Radio je tu do 3, a žurka ovde nikad nestaje. Slušamo Stay.

slušamo Teddy Radio uživo sa plaže Kamenovo. E, još danas se ne radi, baš mislim da svi treba dođete na Kamenovo, da se iskulira još danas, a sutra kancelarija. U to ime, vama Sala Playa.

0: Radio.
1: Vijesti. TDI Radija.

dobra je i ova pesma Kongo, ali iskreno ništa bez Peggy Gou, ni na Kamenovu, a ni celo leto. Nekako kad ona izbaci pesmu, tad znači da je počelo leto. Slušamo Woman.

Shape of My Heart. Uživo se plaže Kamenovo, Tede i Radio. A ljudi, ko će sutra da radi? Mislim da treba svi da damo otkaz i da se preselimo na Kamenovo. Život bi bio mnogo lepši. U nastavku, Chen Chen.

Vijesti. Vijesti. TDI Radija.

0: Marketing TDI 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKOM.
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
4: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Crnogorski premijer Milojko Spajić predvodi delegaciju koja učestvuje na međuvladinoj konferenciji između Crne Gore i Evropske unije u Briselu, na kojoj će biti zatvoreno pregovaračko poglavlje 8, konkurencija, i poglavlje 29, carinska unija. Time, broj privremeno zatvorenih poglavlja raste na 18 od ukupno 33, čime država prelazi polovinu pregovaračkog procesa i zadržava status najnaprednijeg kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Dežurni državni tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru predložio određivanje pritvora osumnjičenom licu M.L. iz Kotora zbog postojanja osnovane sumnje da učinio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. On je upravljao autobusom koji je u nedelju učestvovao u udesu u Lipcima, nakon čega je poginula jedna osoba, 16 povređeno. Policija je izvršila racije i pojačane kontrole u 16 ugostiteljskih objekata u Kotoru, Ulcinju i Tivtu. Kontrolisano je oko 730 osoba, među kojima je 11 operativno interesantnih lica, 14 osoba je prekršajno procesuirano, a zakupcima UO, plažnih barova i kupališta izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od oko 85.000 evra. Službenici sektora granične policije sproveli su 13. jula od 11 do 16 časova pojačane kontrole na akvatoriju Luke Budva iz Kadarskog jezera, tokom kojih su kontrolisali ukupno 25 plovila i lica koje su njima upravljala, saopšteno iz uprave policije. U 7 slučajeva utvrđeni su prekršaji, zbog čega će biti preduzete zakonom propisane mere. Uprkos teškoj pomorskoj nezgodi koja se pre samo dva dana dogodila u akvatorijumu ispred Plave špilje, na tom mestu zatečeno je čak 18 čamaca, što jasno pokazuje da pojedini učesnici u pomorskom saobraćaju i dalje ignorišu upozorenja nadležnih službi i osnovna pravila sigurnosti plovidbe poručena iz Ministarstva pomorstva. Centralna komanda oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da je završila najnoviji talas udara na vojne ciljeve u Iranu. Međunarodna pomorska organizacija Ujedinjenih nacija navela je da se čvrsto protivi naplati naknada za prolaz kroz tesnace koji se koriste za međunarodnu plovidbu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano i toplo, na severu posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren severni, na jugu promenljiv, najviša dnevna temperatura od 24 do 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

Marketing TDI. TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke. 068 855 801. TQCity.me. Nemojte

ko je danas našao mesto u hladu, možda i loto da uplati u isto vreme. Toliko će vam se potrećiti. Ali najbolji hlad je ovde u Beach Baru Kamenovo. Sa najboljom muzikom, naravno, na TD Radio slušamo uživo. Femex.

pevaca Tede i hitova, prelazimo malo na leto 90-ih i na Risk Jockeya. Svi vi iz kola što sad slušate, odmah da ste došli, jer žurka na kao...

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Crnogorski premijer Milojko Spajić predvodi delegaciju koja učestvuje na međuvladinoj konferenciji između Crne Gore i Evropske unije u Briselu, na kojoj će biti zatvoreno pregovaračko poglavlje 8, konkurencija, i poglavlje 29, carinska unija. Time, broj privremeno zatvorenih poglavlja raste na 18 od ukupno 33, čime država prelazi polovinu pregovaračkog procesa i zadržava status najnaprednijeg kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Dežurni državni tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru predložio određivanje pritvora osumnjičenom licu M.L. iz Kotora zbog postojanja osnovane sumnje da učinio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. On je upravljao autobusom koji je u nedelju učestvovao u udesu u Lipcima, nakon čega je poginula jedna osoba, 16 je povređeno. Policija izvršila racije i pojačane kontrole u 16 ugostiteljskih objekata u Kotoru, Ulcinju i Tivtu. Kontrolisano je oko 730 osoba, među kojima je 11 operativno interesantnih lica, 14 osoba je prekršajno procesuirano, a zakupcima u oplažnih barova i kupališta izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od oko 85.000 evra. Službenici sektora granične policije sproveli su 13. jula od 11 do 16 časova pojačane kontrole na akvatoriju Luke Budva iz Kadarskog jezera, tokom kojih su kontrolisali ukupno 25 plovila i lica koje su njima upravljala, saopšteno iz uprave policije. U 7 slučajeva utvrđeni su prekršaji zbog čega će biti preduzete zakonom propisane mere. Uprkos teškoj pomorskoj nezgodi koja se pre samo dva dana dogodila u akvatorijumu ispred Plave špilje, na tom mestu zatečeno je čak 18 čamaca, što jasno pokazuje da pojedini učesnici u pomorskom saobraćaju i dalje ignorišu upozorenja nadležnih službi i osnovna pravila sigurnosti plovidbe, poručeno iz Ministarstva pomorstva. Centralna komanda oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da je završila najnoviji talas udara na vojne ciljeve u Iranu. Međunarodna pomorska organizacija Ujedinjenih nacija navela je da se čvrsto protivi naplati naknada za prolaz kroz tesnace koji se koriste za međunarodnu plovidbu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano i toplo, na severu posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren severni, na jugu promenljiv, najviša dnevna temperatura od 24 do 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

slušate sportski program. Juri Tielemans nalazi se na putu ka Manchesteru, gde će obaviti prvi deo medicinskih pregleda u oči transfera u Manchester United. Prema informacijama koje je preneo Fabrizio Romano, klub sa Old Trafforda aktivirao je otkupnu klauzulu od 35 miliona funti i završio dogovor sa Aston Villom. Belgijski vezista bi tokom naredna 24 sata trebalo da prođe lekarske preglede, nakon čega će potpisati višegodišnji ugovor sa Unitedom. Tielemans je navodno oduševljen mogućnošću da obuče dres jednog od najvećih evropskih klubova, a transfer dolazi nakon što je United odustao od dovođenja Atalantinog veziste Edersona. Belgijanac iza sebe ima bogato iskustvo nastupajući za Anderlecht, Monaco, Leicester i Aston Villa, dok je za reprezentaciju Belgije upisao više od 80 nastupa.

slušate sportski program. Ajub Buadi je na svetsko prvenstvo stigao kao jedan od najtalentovanijih vezista francuskog fudbala, a sa turnira bi mogao da se vrati kao igrač od 100 miliona eura. Manchester City ozbiljno je krenuo u pokušaj dovođenja 18-godišnjeg fudbalera Lila, koji je u odličnim partijama za Maroko privukao pažnju najvećih evropskih klubova. Na Etihadu žele da završe posao što pre i Buadija odmah priključe prvom timu. Za razliku od pojedinih zainteresovanih klubova koji bi ga nakon kupovine ostavili u Lilu na pozajmici, City ga već naredno sezone vidi kao deo seniorske rotacije. Lille je spreman da razgovara o prodaji, ali samo ukoliko dobije ponudu koja odgovara proceni kluba. Francuzi za jednog od najvrednijih igrača traže oko 100 miliona eura, iznos koji bi mogao da značajno suzi broj potencijalnih kupaca. Buadi se trenutno nalazi na odmoru posle mundijala. Po povratku će zajedno sa zastupnicima razgovarati sa čelnicima Lila i razmotriti sve mogućnosti, među kojima je i ostanak u francuskom klubu. Interesovanje Citya dodatno je poraslo nakon odlaska Bernarda Silve, zbog čega klub pokušava da postepeno promeni izgled veznog reda. Engleski velikan već je izdvojio 116 miliona funti za Eliota Andersona iz Nottingham Foresta, ali na Etihadu smatraju da im je potrebno još jedno dugoročno rešenje. Rodrijev ugovor ističe u junu 2027. godine, dok budućnost još nekoliko važnih igrača nije potpuno izvesna. Zbog toga se Buadi posmatra kao ulaganje koje bi moglo da obeleži narednu deceniju kluba. Za mladog Marokanca interesovanje su prethodnih meseci pokazivali i Arsenal i Manchester United, koji su održavali kontakt sa njegovim okruženjem. City je ipak u ovom trenutku najkonkurentniji i vodi u trci za njegov potpis. Konačna odluka biće na Buadiju, pred njim je izbor između nastavka razvoja u Ligi 1 i trenutnog prelaska u ekipu u kojoj bi morao da se izbori za minute među nekim od najboljih vezista sveta.

0: slušate sportski program. Mason Greenwood pred vratima je Fenerbahčea, koji je za njegovo dovođenje spremio posao vredan ukupno 42 miliona eura i četvorogodišnji ugovor kojim želi da napravi jedno od najvećih pojačanja u istoriji turskog fudbala. Klub iz Istanbula postigao je dogovor sa Marsejom o fiksnom obeštećenju od 40 miliona eura, dok bi dodatna 2 miliona mogla da budu isplaćena kroz bonuse vezane za učinak. Francuski klub imao je i financijski bolje ponude Atletico Madrida i saudijskog Al-Ahlija, ali je Greenwood prednost dao odlasku u Fener. Bahče. Nekadašnji fudbaler Manchester Uniteda trebalo bi da potpiše ugovor na 4 godine uz platu od približno 10 miliona eura po sezoni. Marsej je Greenwooda imao pod ugovorom do leta 2029. godine, ali je politika smanjenja troškova naterala rukovodstvo da razmotri prodaju jednog od najvrednijih igrača kako bi stabilizovalo poslovanje kluba. Engles Francusku napušta posle dve veoma efikasne sezone. Na 81. utakmici u svim takmičenjima postigao je 48 golova i upisao 17 asistencija, čime je ubedio Fenerbahče da za njega izdvoji najveći novac u ovom prelaznom roku. Greenwood bi trebalo da bude važan deo velike rekonstrukcije koju sprovodi trener Ismail Kartal pred sezonu u kojoj će Fenerbahče imati velike obaveze u domaćim i evropskim takmičenjima. Klub je već doveo Natana Akea i Vedata Muricija, a Greenwoodov dolazak trebalo bi da dodatno podigne kvalitet i širinu napada. Glavni cilj ostaje prekid dominacije Galatasaraja, koji je osvojio 4 uzastopne titule prvaka Turske. Fenerbahče sada odgovara ozbiljnim ulaganjem, a Greenwood bi trebalo da bude centralna figura tog pokušaja.
1: Sportski program.
2: TDI. Samo hitovi.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Mijatović prisustvovao je u Parizu vojnoj paradi povodom 14. jula nacionalnog praznika Francuske na poziv predsjednika te države Emanuela Macrona. Mijatović je bio među šefovima država i vlade koji su pratili vojnu paradu zajedno sa liderima Evropske unije i NATO saveza. Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, ovogodišnja parada, održana pod nazivom Strateško buđenje Evrope, okupila je saveznike i partnere Francuske i bila posvećena evropskom jedinstvu, zajedničkoj bezbednosti, očuvanju mira i odbrani demokratskih vrednosti. Na ovogodišnjoj paradi pripadnici vojske Crne Gore prvi put su proneli crnogorsku zastavu Jelisijskim poljima. Crnogorski premijer Milojko Spajić predvodi delegaciju koja učestvuje na međuvladinoj konferenciji između Crne Gore i Evropske unije u Briselu, na kojoj će biti zatvoreno pregovaračko poglavlje 8, konkurencija, i poglavlje 29, carinska unija. Time broj privremeno zatvorenih poglavlja raste na 18 od ukupno 33, čime država prelazi polovinu pregovaračkog procesa i zadržava status najnaprednijeg kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Dežurni državni tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru predložio je određivanje pritvora osumnjičenom licu MLJ iz Kotora zbog postojanja osnovane sumnje da učinio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. On je upravljao autobusom koji je u nedelju učestvovao u udesu u Lipcima, nakon čega je poginula jedna osoba, 16 je povređeno. Policija izvršila racije i pojačane kontrole u 16 ugostiteljskih objekata u Kotoru, Ulcinju i Tivtu. Kontrolisano je oko 730 osoba, među kojima i 11 operativno interesantnih lica, 14 osoba je prekršajno procesuirano, a zakupcima UO, plažnih barova i kupališta izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od oko 85.000 evra. Službenici sektora granične policije kontrolisali su tokom 13. jula na Primorju i u Podgorici 222 strana državljana u okviru akcije Stranac, a zbog kršenja zakona o strancima prema 39 od njih preduzete su zakonske mere, navodi se u saopštenju uprave policije. Ukrajinski parlament, Vrhovna Rada, prihvatio je ostavku premijerke Julije Sviridenko. Čitava vlada je time automatski podnela ostavku zajedno sa premijerkom, a za njeno usvajanje glasalo je 258 poslanika, prenosi Ukrinform.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano i toplo, tokom dana prolazna oblačnost koja će mestimično usloviti kišu, ponegde kratkotrajan pljusak i grmljavinu, prvenstveno u kontinentalnim predelima, a moguće i u planinskom zaleđu Boke. Vetar slab do umeren, promenljiv, u zoni grmljavinskih oblaka, ponegde kratkotrajno jak, jutarnja temperatura od 11 do 24, najviša dnevna od 24 do 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: TDI Radio. Samo hitovi, samo hitovi.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Mijatović prisustvovao je u Parizu vojnoj paradi povodom 14. jula nacionalnog praznika Francuske na poziv predsjednika te države Emanuela Macrona. Mijatović je bio među šefovima država i vlade koji su pratili vojnu paradu zajedno sa liderima Evropske unije i NATO saveza. Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, ovogodišnja parada, održana pod nazivom Strateško buđenje Evrope, okupila je saveznike i partnere Francuske i bila posvećena evropskom jedinstvu, zajedničkoj bezbednosti, očuvanju mira i odbrani demokratskih vrednosti. Na ovogodišnjoj paradi, pripadnici vojske Crne Gore prvi put su proneli crnogorsku zastavu Jelisijskim poljima. Crnogorski premijer Milojko Spajić predvodi delegaciju koja učestvuje na međuvladinoj konferenciji između Crne Gore i Evropske unije u Briselu, na kojoj će biti zatvoreno pregovaračko poglavlje 8, konkurencija, i poglavlje 29, carinska unija. Time broj privremeno zatvorenih poglavlja raste na 18 od ukupno 33, čime država prelazi polovinu pregovaračkog procesa i zadržava status najnaprednijeg kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Dežurni državni tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru predložio je određivanje pritvora osumnjičenom licu M.L. iz Kotora zbog postojanja osnovane sumnje da učinio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. On je upravljao autobusom koji je u nedelju učestvovao u udesu u Lipcima, nakon čega je poginula jedna osoba, 16 povređeno. Policija izvršila racije i pojačane kontrole u 16 ugostiteljskih objekata u Kotoru, Ulcinju i Tivtu. Kontrolisano je oko 730 osoba, među kojima i 11 operativno interesantnih lica, 14 osoba je prekršajno procesuirano, a zakupcima UO, plažnih barova i kupališta izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od oko 85.000 evra. Službenici sektora granične policije kontrolisali su tokom 13. jula na Primorju i u Podgorici 222 strana državljana u okviru akcije Stranac, a zbog kršenja zakona o strancima prema 39 od njih preduzete su zakonske mere, navodi se u saopštenju uprave policije. Ukrajinski parlament, Vrhovna Rada, prihvatio je ostavku premijerke Julije Sviridenko. Čitava vlada je time automatski podnela ostavku zajedno sa premijerkom, a za njeno usvajanje glasalo je 258 poslanika, prenosi Ukrinform.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano i toplo, tokom dana prolazna oblačnost koja će mestimično usloviti kišu, ponegde kratkotrajan pljusak i grmljavinu, prvenstveno u kontinentalnim predelima, a moguće i u planinskom zaleđu Boke. Vetar slab do umeren promenljiv u zoni grmljavinskih oblaka, ponegde kratkotrajno jak, jutarnja temperatura od 11 do 24, najviša dnevno od 24 do 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Marketing TDI. TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068-855-801. TQCity.me.
1: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
0: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex.
2: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Само хитови.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Crna Gora je u Briselu na međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom zatvorila još dva pregovaračka poglavlja, poglavlje 8 konkurencija i poglavlje 29 carinska unija, čime je broj privremeno zatvorenih poglavlja povećan na 18 od ukupno 33. Premijer Milojko Spajić poručio je da je reč o još jednom važnom koraku na evropskom putu Crne Gore i da je država prešla polovinu puta u pregovaračkom procesu, dok je evropska komesarka za proširenje Marta Kos ocenila da je Crna Gora u završnoj fazi priprema za članstvo u Evropskoj uniji. Zatvaranje poglavlja 8 koje se odnosi na konkurenciju i poglavlja 29 o carinskoj uniji potvrde je kredibiliteta evropskog puta Crne Gore i posvećenog rada svih institucija na ispunjavanju obaveza iz pregovaračkog procesa. To je ocenio potpredsednik vlade Crne Gore i ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović, koji je učestvovao na međuvladinoj konferenciji kao član delegacije. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović prisustvovao je u Parizu u vojnoj paradi povodom 14. jula nacionalnog praznika Francuske na poziv predsjednika te države Emanuela Makrona. Milatović je bio među šefovima država i vlada koji su pratili vojnu paradu zajedno sa liderima Evropske unije i NATO saveza. Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, ovogodišnja parada, održana pod nazivom Strateško buđenje Evrope, okupila je saveznike i partnere Francuske i bila posvećena evropskom jedinstvu, zajedničkoj bezbednosti, očuvanju mira i odbrani demokratskih vrednosti. Na ovogodišnjoj paradi pripadnici vojske Crne Gore prvi put su proneli crnogorsku zastavu Jelisejskim poljima. Dežurni državni tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru predložio je određivanje pritvora osumnjičenom licu MLJ iz Kotora zbog postojanja osnovane sumnje da je učinio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. On je upravljao autobusom koji je u nedelju učestvovao u udesu u Lipcima, nakon čega je poginula jedna osoba, 16 povređeno. U udesu koji se dogodio u mestu Suhopolje na magistralnom putu Rožaje Berane učestvovala su dva putnička automobila i motocikl. Ima više povređenih koji su transportovani u bolnicu, ali za sada nije poznat stepen njihovih povreda.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U sredu pretežno sunčano i toplo, tokom dana prolazna oblačnost koja će mestimično usloviti kišu, ponegde kratko trajan pljusak i grmljavinu, prvenstveno u kontinentalnim predelima, moguće i u planinskom zaleđu Boke. Vetar slab do umeren promenljiv, u zoni grmljavinskih oblaka moguće i jak. Jutarnja temperatura od 11 do 24, najviša dnevno od 24 do 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI Top 20.
2: Deste ljudi, stigao je još jedan utorak, stiglo 6 sati, što znači da je stigla i Top 20 lista na TDI Radiju. Ovo je 216. izdanje, sa vama danas večeras, tu je Kotur.
3: Ćao svima!
2: Tu je Zuki i ja sam Bađa. E sad da
3: bravo.
2: Budemo...
3: Bađo,
2: hvala,
3: bravo, Bađo.
2: Hvala ti, neko da mi kaže hvala i bravo. Ove, ljudi, da budemo kratki, koncizni, jasni. Ovdje na početku svake liste mi volimo prvo da vidimo sa kojim smo se pesmama pozdravili, za koje smo pesme napravili više prostora. U ovom slučaju, na našoj out listi, tu su Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight, ispali posle 14 nedelja, također tu i Om sa svojim hitom Dolce Vita posle 19 nedelja. Ajde da ih kažemo ćao, ćao i onda da pređemo na pravu stvar.
0: Top 20. Top 20.
4: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI Radio.
2: Save Me

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E pa, sa dve smo se pozdravili, znači dve će ih zameniti. Već da. Na mestu broj 20, Koture.
3: Ja, Ina, koju smo mogli da gledamo na Music Weeku, tako. I pesma Morenito, nešto novo iz njene kuhinje, pa ajde da čujemo, pošto ovako premjerno, dobro duše, čuli ste već na Pedi radiju, ali evo premjerno u top 20 listi da čujemo Inu Morenito. Hola.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.
1: Ne, Ina je stvarno sjajna. Ja, ona je jedna od onih pevača što su obeležili početak 2000-ih sa svojim hitovima i stvarno nekako nezaobilazna i velika. A isto tako možemo da kažemo i za gospodina Offenbacha, jer realno od svega napravi hitčinu. U ovom slučaju zajedno sa Sofijem Pamart uživam uz njihov hit Cynical na mesto broj 19.

0: 40 lista.
1: Samo na TDI Radiju. Samo hitovi. Lista najaktuelnijih singlova.
0: Top 20.
2: Ja sam jedan od onih koji voli latinose, naročito latinogrse.
3: Napustit ću listu.
2: Znači, to Kolumbija, to ne znam šta, ne znam odakle da krenemo.
3: Shakira
2: i tako to. Shakira, da. Ali ovo kad kaže Mi Čiko. Pa kako da se ne javim?
3: Ljudi, znači, ko ima MTS kablovsku, ko je upalio 851. kanal, može da vidi koliko se ovaj čovjek trenutno zacrveneo na ovo Mi Čiko. Uživam uz mesto broj 18, DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Mi Čiko.
2: Mi Čiko.

0: 20.
1: E pa, mesto broj 17, naravno Somber. On, momak, ima koliko, 21 godinu, ja mislim, a već pravi svetske hitove, već pravi drame, skandale, ludila zbog kojih ne možemo ime da mu zoviđemo, a naravno, kao i svi poznati, mora da bude neko ludilo, ali mi nećemo da uživamo uz drama ludilo, već uz pesma ludilo. Zato, na mesto broj 17, Homewrecker.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radiju.
1: Topik, Becky G, Sorry Pap.
2: Evo ti opet nedelje. Tvoja Latinosa pesma.
1: Ja volim te Latinose. Dakle, prošle nedelje smo slušali premijerno. Kako mi se dopala? A vidimo da jeste. Evo, čime na 16. poziciji. Bravo, divno, fino.
2: Baš se ljudima svidalo.
1: Prognoziramo da će ići tamo već među top 10.
2: Da će biti na prvom za koju nedelju,
1: Ne znam, to sad sve zavisi
2: od
1: vas.
2: Aha, nećeš da urekneš.
1: Naravno, ne. Okay. I prosto ljudi koji slušaju top 20 listu morali bi da znaju da mogu i oni da učestvuju.
2: Fair, tako da fair ljudi, enough. Mesto broj 16. Sorry, papi.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Molim te, kod Boga, Zuki, ovo njeno, sorry, papi, odvoje negde sa strane i morat ćemo da miksujemo. Sorry, papi.
2: Pa znaš šta mi je, inače naš zajednički drugar, moj Koturov, je, voli za mene da kaže kad obučem jedan specifičan dres koji na sebi ima vatrici da izgledam kao neki Meksikanac iz meksičkog kartela i da treba da me zovu Hektor.
1: Hektor Mičiko.
2: Si, senjor.
1: Dobro, okej, znači Bađan je brzi Gonzales. Danas, mi ćemo slušati prvi retro hit.
2: Prvi retro hit je stigao, tu su nam se našli Tim Deluxe i Sam Obernik.
1: Tako je.
2: Odakle ovaj Obernik? Ovo zvuči kao nešto balkansko, neću da lažem.
1: Da zvuči kao, ali ćemo ga smestiti.
2: Moramo da proverimo.
1: Sve je došlo sa Balkana, pa tako i ovaj Obernik. Tako da, slušat ćemo jednu hitčinu koja je van vremenska. Izvolite, poslušajte.
2: It just won't do.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Treća nedjelja. Evo moje majke.
3: Majke polako izbiva iz bade.
2: Moja majka Bosanka.
3: Treća nedjelja.
2: Moja majka Bosanka je među nama. Evo ljudi, Calvin Harris i Jazzy na 15. poziciji posle svega 3 nedelje skaču jako. Vidi se da su ljudi zadovoljni ovom pesmom i kako da nekad se bukvalno zove Satisfy i slušamo je 3-4 sada.

0: 10.
1: Treba mi odmor, nekima treba ljubav, a ti neki su u našem slučaju One Republic, pošto kažu Need Your Love. Ljudima se mnogo sviđa ovaj hit, evo već je tu. Pa pet nedelje na listi, a na 12. poziciji, to je iskreno dobar skok. Nije među najboljim, ali ono kao sporo, lagano, ali sigurno i stabilno.
2: Apsolutno. Dakle, šta slušamo? One Republic, Need Your Love, mesto broj 12.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju

0: Lakalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Marketing TDI Radija 067-561-999.
2: Lista najaktuelnijih singlova.
3: Top 20.
4: Pa da, ja verujem da sad postoje mnogi od vas koji, ako ima, postoji bilo ko, ko sada TDI sluša, a da ono, žuborim u more, a da to nije Ogi, koji je na Kamenovu.
5: Na Kamenovu, na otvorenom TDI studiju, da.
4: Ako sad postoji neko, neka se slobodno javi, neka nam makne, neka nam pusti poruku na Viber, na Instagram, gde god da želi, samo da, eto, čisto i mi pogledamo gde se sad. A zašto ovo kažem? Zato što bi ja sad voleo, kao i Alok i Kalit, da zaronim.
5: Da zaroniš u neku vodu. Oni do duše zaranjaju negde drugde, jer kažu, dive into me.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Stigli smo skoro do pola liste, ali not quite, zato što prvo moramo da odradimo drugi retro hit za ovo 216. izdanje, a ovdje nas čekaju The Him i Son Mieux.
2: Son Mieux. Feels like home, to je ono što ćemo slušati kao retro hit iz 2016. Time to

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: E, sad smo stigli do polovine liste jer smo stigli i do prve rekapitulacije narode gdje slušamo šta je to sve prošlo od 20. do 10. mesta.
3: Mesto broj 20, Ina Morenito.
2: Offenbach i Sofian Pamart, Cynical na poziciji broj 19.
3: Osamnesto mesto, DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko.
2: 17. mesto, Somber i Homewrecker.
3: Topic, Becky G, Sorry Papi, 16. pozicija.
2: Mesto broj 15, Calvin Harris i Jazzy, Satisfy.
3: Polly Humberstone, To Love Somebody, mesto broj 14.
2: Kangs i Theophilus London, Galaxy, na poziciji broj 13.
3: Dvanesto mesto za One Republic i Need Your Love.
2: Alok i Khalid, Dive Into Me, na mesto broj 11.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
2: Pet nedelja na listi, već je na 10. mestu.
3: Da, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Pa da, oni se već stvarno probijaju onako vrlo brzo da dođu do prva tri.
2: Mnogo jaka, jako, mnogo jako. Mislim, mnogo je jaki hit, zato se ljudima sviđa, zato je na top 20 listi i zato ga slušamo upravo sad na mestu broj 10, Repeat It. Stay.

0: 20.
1: Mesto broj 8 čeka nas na to mestu The Bossa i Magnetic. Iskreno, meni je to jak hit. Prvo, rekli smo, nismo ga neki od nas baš gotivili na startu, a onda su uvukao pod kožu i ostao je tu. Tako da stiže nam na mesto broj 8, ali pre njih, pre njega...
2: BTS Swim, deveta pozicija. Kako da preskučimo broj 9, a tek tako da odemo na 8. Dakle, deveta pozicija, BTS Swim, osma, Bossa, Magnetic.

0: 40 lista.
1: Samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
2: Dobro, okej, okay, Bossa, Magnetic, osmica i sad idemo na broj Zibran.
3: Sedmica se kaže. Nemoj mi sad ti sa svojim bilingvalnim sposobnostima.
2: Lady Gaga, da li ona bilingvalna? Jest.
3: Lady Gaga, 100%, pa mislim ona ima italijansko poreklo, tako da ne bi me čudilo da možda je do sad i naučila neki italijanski za svoga života.
2: Da.
3: Ovaj, tako da da, ljudi, čeka nas tu Gaga, a čeka nas i Doči, jedna fenomenalna saradnja, spoj malčice starije škole muzike, aj kažemo početak 2000-ih i ovde negde 2020-ih, mislim 20 godina razlike nije malo, ali su zato stvorile hit, a to je Runway na mesto broj 7.

0: Matej, samo hitovi.
1: Jao ljudi, evo posle 11 nedelja i dalje je na listi i dalje ga slušamo uz ostalih top 20 hitova, a to je naravno Talk to You od Another i 54 Ultra.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Treća sreća, treći retro hit za ovo 216. izdanje Top 20 liste. Ja sam tek sad snimila ko je na toj poziciji.
2: Ja, misliš na kao retro hit?
1: Kao retro hit, da, kao treći pozicija retro hitova. to sam hteo reći. Imagine Dragons, narode, vraćamo se malo u 2021. uz njihov hit Follow You.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju. Marketing. TDI.
1: I draga, jesi danas akciju?
2: Bez klime nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Pjestonice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, De Vito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
5: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
6: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
7: Vrijeme je za let ka novim visinama. Tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Marketing TDI radija 067-561-999. Ovo je TDI radio.
10: Samo je.

0: Samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Top 20.
3: Ko to re?
4: Madonna!
3: I?
4: Madonna.
3: I?
4: Madonna.
3: I?
4: I Sabrina.
3: Kako se preziva?
4: Jel biše Madonna imala pesmu Sabrina? Nije, ne, ne. To je nešto
3: kako potpuno. Kako se preziva, Kotore?
4: Carpenter, šta?
3: Znači, samo da izbegne. Ljudi, je Kotor preslat ko greši Sabrinino prezime iza mikrofona.
4: Ne znam zašto mi to toliko zapinje u mozgu. Da, postoji verovatno neki blok, neki ono što mi se desi.
3: Preslatko je. Ja ću pokušati krišom nekako da ga snimim i ubacim ovu top 20 listu. Pokušavam, ne ide mi, ali nema veze, svakako ćemo duživamo uz hit ove dve sjajne dame, a to je Bring Your Love na mjestu broj 5.

0: talk about. Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
1: Eto, posle dve nedelje na prvom mestu, sada je već stigao do četvrtog. The Second Voice i Let Me Be, iskreno, dobro se on držao prvo mesto.
2: Absolutno.
1: Dva puta.
2: Absolutno, pa dve nedelje biti prvi, to nije mala stvar,
1: nije
2: a
1: malo.
2: S obzirom ko je na prva top tri mesta, nije ni čudo što je tako zglajzno, što se kaže.
1: Fair, fair. Ajde,
2: fair enough.
1: Ajde prvo da uživam uz mesto broj četiri.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Evo ljudi, rekli smo prva tri mesta su jaka, tako da krećemo od bronzane medalje. Tu nam se ove nedelje našao Fugel zajedno sa Saltom i njihovim hitom Jamaican Bam Bam. Onda srebrna medalja, Charlotte, kako se zove?
3: Kardin,
2: bravo, učimo. I The Way We Touch na mestu broj 2, a pre nego što otkrijemo zlatno, ajmo prvo da čujemo ove dve. Tome

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Ja sam malo slagala, Kotore. Ja sam rekla da ćemo posle trećeg i drugog mesta da čujemo prvo, ali nećemo još.
2: A nećemo, ja sam se pomislio da kao šta si slagala, ja se sad vraćam. Jao, pa zato su laži kratke noge. E, ali stvarno, šalu na stranu, pre nego što čujemo šampiona za ovu sedmicu, sad sam odao i tada, nema vesi. Da, rekao sam šampiona. Dobro, znate koga očekujete, verovatno, ali pre svega jedan šampion koji je bio šampion uz jednu šampionku, Maroon 5, Lisa i njihov Priceless iz 25. godine kao naš četvrti poslednji retro.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
1: Ja i dalje pokušam da se oporavim od Koturovog prethodnog najavljivanja poslednjeg retro hita Šampion sa šampionkom, jer sad znate ko je šampion. Ovo je kao kada mi pričaju znaš, tvoja sestra, tetke, strine i kao, ko?
2: Ali uvek mi je bilo fascinantno da mi se vrlo brzo predamo i budemo iz fazona nemaš pojma i dalje.
1: Nemaš pojma.
2: Zašto se tako brzo predamo? Ne, ajde raščivijemo sve te korenje.
1: Zato što je život pun svakojakih komplikacija, ne treba mi Koture i ta.
2: Viš da saznam da imam tamo, a što da bi saznam da imam neku tamo sestru od tetke u Australiji, Novom Zelandu, ništa to, meni je to.
1: Aha, a ti zbog toga?
2: Okej.
1: Ajde ti, Maldivu moj, da se mi prisjetimo šta smo slušali od 10. mesta.
2: Deseta pozicija, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.
1: BTS Swim na poziciji broj 9.
2: Bossa Magnetic, mesto broj 8.
1: Lady Gaga i Doechii, Runway na mesto broj 7.
2: Another Talk to You, 54 Ultra, mesto broj 6.
1: Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love, na poziciji broj 5.
2: Second Voice, Let Me Be, mesto broj 4.
1: Treća pozicija, Hugel i Solto, Jamaican Bam Bam.
2: Charlotte Cardin, The Way We Touch, mesto broj 2.
0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. TDI Top 20.
1: I šampion za ovu nedelju je moj lično miljenik, da priznajem narode, imam ga, a to je Teddy Swims. Ljudi ga vole, ja ga volim i sad ćemo svi đuture u ljubavi i suzama da uživamo uz pobednik ove nedelje, a to je pesma Mr. Know It All. Koture, hvala ti što si bio sa nama.
2: Hvala vama što ste me pozvali, uvek da me zovete kad god, ne treba da se izuvam više, jel tako?
1: Ne, sad si domaći.
2: Hvala, čao, hvala, ljudi, uživajte.
1: Mua, čao.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.

0: Beautiful. Marketing. TDI. Дискотека Top Hill Budva вам представля летню сезону 2026. Настъпваю 18 јул Валери Меладзе, 19 јул Роджер Санчез, 23 јул Стив Аоки, 30 јул Фед Лагранд. Више информација о догађајима на www.tophill.me, као и на телефон 067 47 88 88. Top Hill Budva.
1: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
2: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
3: Uz TDI Radio.
4: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Pjestonice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
5: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068

0: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Crna Gora je u Briselu na međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom zatvorila još dva pregovaračka poglavlja, poglavlje 8 konkurencija i poglavlje 29 carinska unija, čime je broj privremeno zatvorenih poglavlja povećan na 18 od ukupno 33. Premijer Milojko Spajić poručio je da je reč o još jednom važnom koraku na evropskom putu Crne Gore i da je država prešla polovinu puta u pregovaračkom procesu, dok je evropska komesarka za proširenje Marta Kos ocenila da je Crna Gora u završnoj fazi priprema za članstvo u Evropskoj uniji. Zatvaranje poglavlja 8 koje se odnosi na konkurenciju i poglavlja 29 o carinskoj uniji potvrde kredibiliteta evropskog puta Crne Gore i posvećenog rada svih institucija na ispunjavanju obaveza iz pregovaračkog procesa. To je ocenio potpredsednik vlade Crne Gore i ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović, koji je učestvovao na međuvladinoj konferenciji kao član delegacije.
2: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos ocenila je da je 14. jul značajan za proces proširenja Evropske unije, ističući da se prvi put posle više od dve decenije u istom danu održavaju četiri međuvladine pristupne konferencije sa zemljama kandidatima. Dodala je da je Crna Gora i dalje najdalje odmakla u pristupnim pregovorima i predvodi grupu zemalja kandidata. Kako je navela, Ukrajina i Moldavija otvaraju klaster 6 koji obuhvata oblasti poput odbrane i bezbednosti, u kojima, kako je istakla, postoje posebno snažni argumenti za njihovo buduće članstvo u Evropskoj uniji.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović prisustvovao je u Parizu u vojnoj paradi povodom 14. jula, nacionalnog praznika Francuske, na poziv predsjednika te države Emanuela Makrona. Milatović je bio među šefovima država i vlada koji su pratili vojnu paradu zajedno sa liderima Evropske unije i NATO saveza. Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, ovogodišnja parada, održana pod nazivom Strateško buđenje Evrope, okupila je saveznike i partnere Francuske i bila posvećena evropskom jedinstvu, zajedničkoj bezbednosti, očuvanju mira i odbrani i demokratskih vrednosti. Na ovogodišnjoj paradi pripadnici vojske Crne Gore prvi put su proneli crnogorsku zastavu Jelisejskim poljima.
2: Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić je u intervju za televiziju Crne Gore istakao da sledi 30 dana rasprave o ustavnim izmenama, te da je cilj političara i u vlasti i u opoziciji da ovu zemlju uvedu u Evropsku uniju. Očekuje da čuje mišljenje struke o ponuđenim amandmanima na osnovu kojih će političari moći da odluče da li će ih prihvatiti kako su ponuđeni ili će se korigovati.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Dežurni državni tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru je predložio određivanje pritvora osumnjičenom M.L. iz Kotora zbog postojanja osnovane sumnje da je učinio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. On je upravljao autobusom koji je učestvovao u udesu u Lipcima, kojom prilikom je stradala jedna osoba, a 16 ljudi je povređeno.
2: Policija izvršila racije i pojačane kontrole u 16 ugostiteljskih objekata u Kotoru, Ulcinju i Tivtu. Kontrolisano je oko 730 osoba, među kojima je 11 operativno interesantnih lica, 14 osoba je prekršajno procesuirano, a zakupcima u oplažnih barova i kupališta izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od oko 85.000 evra.
1: Ministarstvo pomorstva saopštilo je da su nakon više teških pomorskih nezgoda, među kojima je i ona kod Plave špilje u kojoj je britanska državljanka teško povređena nakon kontakta sa propelerom glisera, dodatno pojačane kontrole na moru i unutrašnjim vodama. Od 1. do 12. jula evidentirana su 52 prekršaja iz oblasti sigurnosti plovidbe. Izrečene su kazne u ukupnom iznosu od 44.400 eura, a oduzeto je i 20 vozila za upravljanje čamcima.
2: Službenici sektora granične policije sproveli su 13. jula od 11 do 16 časova pojačane kontrole na akvatoriju Luke Budva iz Kadarskog jezera, tokom kojih su kontrolisali ukupno 25 plovila i lica koje su njima upravljala, saopšteno iz uprave policije. U 7 slučajeva utvrđeni su prekršaji, zbog čega će biti preduzete zakonom propisane mere.
1: Policija je identifikovala i privela 9 osoba za koje se sumnja da su u ponedeljak narušili javni red i mir u Žabljaku, izazivajući tuču ispred jednog ugostiteljskog objekta. Od njih su oduzeta 3 vozila, a nadležni tužilac će izvršiti pravnu kvalifikaciju događaja.
2: Službenici sektora granične policije kontrolisali su tokom 13. jula na Primorju i u Podgorici 222 strana državljana u okviru akcije Stranac, a zbog kršenja zakona o strancima prema 39 od njih preduzete su zakonske mere, navodi se u saopštenju uprave policije. U udesu koji se dogodio u mestu Suhopolje na magistralnom putu Rožaje-Berane učestvovala su 2 putnička automobila i motocikl. Ima više povređenih koji su transportovani u bolnicu, ali za sada nije poznat stepen njihovih povreda.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Nakon 10

godina od početka gradnje, Podgorica je dobila novu zgradu gradskog pozorišta. Tim povodom glavni grad i gradsko pozorište su organizovali svečanost, a gradonačelnik Saša Mujović poručio je da je završetak ovog projekta pobeda kulture, umetnosti i ispunjenog obećanja gradske uprave. Premijer Milojko Spajić ocenio je da će nova zgrada biti mnogo više od doma jedne kulturne ustanove, mesto na kojem će se graditi obrazovanje, sloboda i stvaralaštvo budućih generacija.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Centralna komanda oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da je završila najnoviji talas udara na vojne ciljeve u Iranu. Međunarodna pomorska organizacija Ujedinjenih nacija navela je da se čvrsto protivi naplati naknada za prolaz kroz tesnace koji se koriste za međunarodnu plovidbu.
2: Iran je zvanično podneo žalbu Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija optužujući SAD za sistematsko kršenje Islamabadskog memoranduma o razumevanju potpisanog prošlog meseca. Cene nafte nastavile su da rastu nakon nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku.
1: Ukrajinski parlament, Vrhovna Rada, prihvatio je ostavku premijerke Julije Sviridenko. Čitava vlada je time automatski podnela ostavku zajedno sa premijerkom, a za njeno usvajanje glasalo je 258 poslanika, prenosi Ukrinform.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U sredu pretežno sunčano i toplo, tokom dana prolazna oblačnost koja će mestimično usloviti kišu, ponegde kratko trajan pljusak i grmljavinu, prvenstveno u kontinentalnim predelima, moguće i u planinskom zaleđu Boke. Vetar slab do umeren promenljiv u zoni grmljavinskih oblaka, moguće i jak. Jutarnja temperatura od 11 do 24, najviša dnevno od 24 do 37 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: Marketing. TDI.
0: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
4: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Pa gde ste ljudi, 12 sati je, što znači Ritam dana je počeo, Bucalo sa vama je sve do 4. Danas ćemo onako baš dosta da prođemo dobrih temica, naravno tu i svetsko prvenstvo, ima izlazaka, ima onako letnjih pravih pričica, pa polako jedno po jedno, naravno bit će mnogo više muzike. Svakako u prvom satu slušamo moje drage kolege iz jutarnjeg programa, iz dnevne smene, kao iz Party Time-a. Slušamo ih, pa ćemo čuti šta su to imali najzanimljivije u svojim emisijama. Naravno, pre toga da vam poželimo još jednom dobro večer, gde god da smo, šta god radili, tu su samo hitovi da podignemo energiju. Sreda je, što znači još dva dana, i eto ga opet vikend i možemo da planiramo ozbiljno druženje tokom vikenda. Svakako ko je na poslu, samo jako legende, ko je u vožnji, želimo vam srećan put, ko je trenutno nekom izlasku jer je sreda mali petak, želimo vam lep provod, a mi idemo nazad na muziku i na samo hitove da se dobro zagrejemo.
0: Slušate

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Aktualno je, jel te, ovo svetsko prvenstvo sad, svi pričaju o tome.
2: Svi sam nas, sve mi najviše pričamo, mi nismo ni otišli.
1: Ti ne razumeš se toliko u fudbal, ali čula si ko je ovaj Haaland, jel? Znaš ko je Haaland?
2: Jeste, Haaland, čula sam, čak sam i čula da ga žene obožavaju, to mi nikako nije jasno, moram da ti priznam.
1: Pa toliko vam je čudan da vam postaje kao nešto simpatičan, to sam skapirao.
2: Aha, kao toliko da. Je ružan da je postane lep.
1: Pa tako, vi pričate. Elem, toliko je aktualan čovjek da je u Peru, na kontinentu gde se održava svjetsko prvenstvo, u toku ovog dosadašnjeg dela takmičenja, 500 beba nazvano Haaland. Tako da to nije čak ni ime, to je prezime njegovo, ali kao Erling se zove čovjek, pa kao lakše Haaland. 500 beba je dobilo ime Haaland.
2: Kako su dobile bebe ime po prezime? Na to mi nije jasno.
1: Aktuelan je. Ja sad kapiram da ima gomila beba koje nazovu Novak, kad on
2: ide turnir,
1: na primjer. Verovatno ima i Đoković ili Đovak, da spoje sve sajedno, razumeš?
2: Kao znaš... Od Ibrahimovića onda Ibrahim, razumeš, i tako dalje i tako dalje. Spaso je neki bi bio kad bih ja postigla nešto, ali ja sam na radiju, pa sva sreća, neće biti tog.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: TDI Radiju.
1: Evo da, nastavljamo našu priču. Dobro jutrnje, Sofija i Stefan sa vama. Listamo portale i stalno se pojavljaju ove vesti, komentariše se veštačka inteligencija, šta je sve to sad može da uradi, šta roboti, to je to.
2: Zamenit će ono, sve će da zameni.
1: Sad robot može, ne znam, da gradi kuću, da bude građevinski, da ovo, da ono. E, a mi smo našli vest, kaže, penzioner izgradio kuću sa 4000 kartona za mleko. Tako da, pustit ćete robote
2: sve
1: i to.
2: Može.
1: Šta sve može penzioner. Da, kaže, viralan je postao, u Brazilac je u pitanju, zidar iz Brazila, našao je drugačiji način gradnje, umesto tih cigala za izgradnju kuće je upotrebio više 4000 iskorišćenih tetrapaka od mleka.
2: Znači ovako, reciklaža,
1: da,
2: tako, znači odgovoran je prema prirodi, a ne znam kako mu ti, je li ih je napunio betonom, šta? Kako
1: ne,
2: to
1: ja
2: drži konstrukciju?
1: Da nije kao ono prazno, ono, ne znam.
2: Samo ukrasno, nego da zaista je konstrukciju drži. Meni se čini da je u pitanju...
1: A koja je poenta ako ih je napunio betonom, ne razumem.
2: Da.
1: Uglavnom, stvarno, ja gledamo sliku, čovjek je napravio kuću od kartonskih kutija mleka.
2: I preko toga lepo on to cementira, malteriše, kako se već kaže.
1: Sjajno. To kaže, da, procenjuje inženjer da bi kuća mogla da traje 100 godina. Tako
2: opa,
1: da možemo da kažemo da je to dugotrajna kuća.
2: Dugotrajna kuća.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Okay.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ja bih ovo mogla na repeat, jel možeš još jednom?
2: Leto je tu!
1: Ispunim muzičku želju! Ćao svima!
2: Adriana sa mnom u studiju nije jedina, tu je i Isidora koja nam je na Kamenovu!
1: Nemanje sa dve žene nijemo lako.
2: Šta lako, sa dve plavuše.
3: Slušani pozdrav.
1: Ja te zbog toga manje volim, ali imam jedno pitanje za tebe, jedno pravo žensko.
3: Izvolite.
1: Kad kreneš na plažu, neću pričati o tome da li radiš, da li odmaraš, šta radiš, nije bitno. Koliko kupaćih kostima poneseš?
3: Ja ponesem dva za svaki slučaj.
1: A jel iz vode kad izađeš ideš pravo kući ili si onaj fazan moram da se osvežim prvo?
3: Ne, ja se obavezno prvo osvežim i onda malo, znaš, malo vodica, malo peškirić, malo slikanje neko, malo ovdje žurka na Kamenovu, predobro je bukvalno.
1: Evo, meni miriši sad taj morski vazduh.
2: Ti si ovaj Ognjena ispratila, što se kaže, on je bio pre tebe, otvorio sezonu, nastavljaš, kako je situacija, ljudi ima, nema?
3: Situacija je strava, s obzirom da je danas još neradan dan, jer je njima dan državnosti, da, juče bio i danas se ne radi. Čudi me kako se do kraja nedelje ne radi, ali dobro, što nema veze. Uglavnom, da, ljudi su došli, evo, uživaju bukvalno na plažicu, pijučkaju pivca, koktelčiće, kafu, ko kako voli, bukvalno. Tako da još danas se uživa, a od sutra kancelarija. Mada, s obzirom da je sredina jula, situacija je i više nego dobro.
1: Da, ja vrući mnogo.
3: E pa nije, baš je tamarna. Mi žene volimo kad je UV 12.
1: Dobro, nadam se si ponijela i ono 50, razumeš?
3: Nije sa 50, znači dok ne napravimo kožicu, ono ko ono piletini, hrskavu, ništa nismo radili.
1: To.
2: Daj bre, vrati nam se u istoj kubaturi u kojoj si otišla, molim te.
3: Pre dobro.
1: Molim te, ne preteruj ni sa čim, razmišljaj malo i o nama, imaj srce i duše.
2: E pa ne.
3: Pa da, ja dok se sunčem i kupam samo o vama razmišljam.
1: Pa ja znam
2: da,
1: to.
2: Da. O, vidi, nemoj baš ni u čemu da preteruješ, ima u čemu može da se pretera, tako da isi.
1: Imam još jedno pitanje za kraj.
3: Yes.
1: Šta je tu kod vas na Kamenovom najveći hit? Šta traže ono na repeat, kao ja malo pre u pesmu?
3: Traže OM, ona i traže onaj mix sa Billie Eilish, onaj kao AI verziju, ljudi.
2: Bravo.
1: Evo i Nemanja visine, tako da hvala ti isi, ljubimo te.
3: Hvala vama, ljubim ja vas, pa se vidimo.
1: Uživa iz nas.
3: Izvinite ko mora da radi umjesto mene, baš mi je žao.
1: Verujem, da.
2: Ajde, čućemo se.
1: Šta kažeš ti za ovo, kad pakujemo kofere ti ja?
2: Kako joj zavidim, živote moj.
1: Dobro, pa vidi, svakom svane, kad će nama ne znam, ali pakuj kofere.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobar dan, dobrodošli TDI kafe, Ogi ovdje, a tu je Lola. Ćao Lolo.
2: Dobar dan.
1: Da li pratite svjetsko prvenstvo? To je ono možda što sam prvo htio da vas pitam, pošto je to jedno od možda glavnih tema trenutno po društvenim mrežama. Eto vidim, i ne samo po društvenim mrežama, nego i po gradu, ako vidim, skupljaju se sličice za album i dalje
2: su
1: to.
2: Da, apsolutno, da. Sad moram ja da kažem da sam u grupi ljudi koja ne prati, odnosno nisam pratila, ali pošto iskače svuda ikada, ja sam se uključila u
1: i
2: to.
1: Ti, da. I Lola je to počela da prati fudbal. Dobro, i šta se dešava? Mislim, kakva je situacija? Finale je sad nešto uskoro?
2: Jeste, finale je sad 19. jula u nedjelju i stalno se sad priča o tome ko je favorit, ko će da pobedi, ko neće.
1: Naravno,
2: da.
1: E sad

0: Je već to sve tema. Jedan od naslova kaže prodaje se trava sa jednog od fudbalskih terena, dakle sa ovog svjetskog prvenstva, i to će svaki komadić koštati $450. Sad nisu precizirali još uvek koliki je to komadić, ali s obzirom na to da je ovo bilo jako skupo svjetsko prvenstvo, karte su bile nešto haos.
1: Jeste, da, ali koliki god da će komadić ili komad trave biti, mislim da je $450 apsolutno bizarna cena.
0: Pa mislim da, zavisi, jeste i to travu sa terena, kako će sa to morati se zapakuju neke pakete, mislim da, kako će to da izgleda.
1: Da, i kako će to da čuvati, u neke, to da liči poznat.
0: Kutice, pa dobro, da, to će biti uspomena, mislim, uvek bude tako, pa će postao se preprodaje po društvenim mrežama za mnogo veće je. Pare. Možda to što nije loše, ljudi, da uložimo, da skupimo.
1: Biznis ideja.
0: Tako je, da skupimo zajedno, pa da kupimo nekoliko tih.
1: Ali pa zaista da skupimo zajedno 450.
0: Jeste, i onda kad se sve rasproda, onda da možda, eto, da biznis...
1: To ti kažem, biznis ideja, da.
0: Dobro.
2: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: TDI radiju.
1: Vi ste na TDI radiju, dobar dan i dobrodošli TDI kafe, ovdje Ogi, a tu je i Lola. Ćao Lolo.
2: Ćao Ogi, zaista bi bilo lepo da mi na početku ono uključiš mikrofon, ali dobro,
1: pa,
2: hvala.
1: Pa tu je mikrofon, da, da. Kako ste ljudi, da li pratite tenis? Čini mi se na društvenim mrežama ovih dana da su, ja do duše nisam mnogo pratio ovaj Wimbledon sad koji je bio, s obzirom na to da sam se upravo vratio iz našeg otvorenog letnjeg studija TDI radija na plaži Kamenova, ali vidim na Instagramu da su svi to pratili baš onako, da, Lolo, da li si i ti gledala?
2: Jesmo, i moram da kažem da verujem da i kod svih ostalih bilo tako koje se zateklo u poslu dok je Wimbledon trajao, da smo svi na poslu onako gledali, pratili, navijali, nervirali se i tako dalje.
1: To je, da, i meni je bio problem što sam ja, moj posao je bio na plaži u otvorenom
2: studiju,
1: na plaži Kamenovo, i onda nisam mogao da gledam, nije bilo televizora tamo, da. Dobro, pa šta je, kakve su sad situacije ovaj, mislim?
2: Situacija je da je Sinner opet kralj Wimbledona, eto, nekako čovjek nastavlja da kida i dalje je prvi na ATP listi, to je ono što je zanimljivo. Ono što je također zanimljivo jeste da je Sinner pobedio Zvereva zapravo u finalu,
1: da,
2: ali je Zverevu to donelo preokret na ATP listi, pa je Zverev ipak sada drugi, a Alcaraz je pao na trećem mjestu.
1: Jo, koliko ovo komplikovano, ja sam sad kao onaj mim, znate ona slika one žene što ima one trouglove i one matematičke jednačine oko glave, mi nije jasno. Dobro, a što se tiče Đokovića?
2: Što se tiče Đokovića, on se malo popeo na listi, on je sada sedmi sa ukupno 3760 bodova, eto, nažalost, nije prošao u finale, ali eto, malo se popeo na toj listi, pa eto, dobro je onda to iza njega, da.
1: Pa dobro, ali Đoković u svakom slučaju dosta zanimljiv u posljednje vrijeme, to ono što sam vidio po društvenim mrežama, stalno ima neke ove kači na Instagramu, kako?
2: Da, evo, ja sam već krenula, Đoković nešto oslobodio se, nekako počeo da džuska, sve zanimljiviji na tim mrežama,
1: to
2: da,
1: sam vidio,
2: to je nešto što nas zapravo i zanima,
1: neke
2: da.
1: Instagram plesove. Dobro, to je što se tiče sporta, možemo da se vratimo nazad na muziku.
2: Da.
1: Što se tiče naše playliste, samo hitovi na TDI radiju, bukvalno isključivo muzika koju najviše volite da čujete, jedan od ovogodišnjih TDI favorita, Kangs i Theophilus London, u nastavku slušamo Galaxy. Dobar dan i dobrodošli na TDI radio.
0: Slušate

0: na TDI radiju.
1: E, pa narode, vreme da malo opustimo mozak uz jednu igru koju smo ovde uveli i smislili za Party Time na TDI radiju, a to je naša nova rubrika Top ili Flop, a tu da se igra sa nama je čovek koji kako uđe u studio, tako nastane dobro raspoloženje. Svi se smejemo, svi smo veseli, a to je naš sjajni Bucalo. Gde si, Bucalo?
2: Ja, ljudi, gde si, bača?
1: E, pa Bucalo, reci ti nama, jesi ti raspoložen malo ovde za igru?
2: Uvek sam za igru raspoložen.
1: Odlično je, pa igra se zove Top ili Flop. Znači, mi dajemo neki primer ovako iz društva, nekad dešavanja i onda mi komentarišemo da li su super, znači da li su top ili su odnosno flop. Jesmo spremni?
2: Ja treba tako kažem.
1: Možeš samo top ili flop. Evo ga, prvi primer, nošenje naočara za sunce u klubu.
2: Realno flop.
1: Flop što?
2: Pa prvo ono, mrak je, ne vidiš, znaš, šta kao ti nosiš naočare.
1: A šta, nisi ono na foru kao, meni deluje baš kao cool, baš sam baja, ne?
2: Pa meni baš ne.
1: Okej, pošteno. Top ili flop, dobijemo poruku, hoćeš na pivo sad za sad.
2: Da.
1: Da.
2: Top, top, top, top.
1: Ti si taj tip.
2: Odmah bi izaš.
1: Uvijek imaš vremena.
2: Naravno.
1: Okej, okej, pošteno, dobro. Da li je top ili flop kada devojka prva priđe liku u klubu?
2: Sve zavisi, reći ću. Aha. Top.
1: Dobro, a zašto zavisi?
2: Pa ako je lik malo sramežljiv,
1: dobro,
2: meni je to top da priđe. Ako se već svidi jednom drugom, što da ne, treba ljubav ispoštovati.
1: Okay, kakav romantičar, dobro. Top ili flop kada lik priđe sa što tako lepa dama sedi sama.
2: Ne, to nije ni flop. To nemojte izgovarati, ljudi.
1: Bucalo, ja sam lepo rekla, ti si uvek razlog zašto se mi ovdje smijemo u studiju. I hvala ti što si izdvojio malo vremena da si igraš sa nama.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: situacije koje se svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Tek kada se venčamo i kada zajedno starimo sa našim životnim saputnikom, shvatamo zašto su nam nekada rekli da stajemo na ludi kamen. U toj čudnoj zajednici zvanoj brak raste naša ljubav, a zajedno sa njom i netrpeljivost prema porodicama. Ono kad smo u braku.
2: Mili, hoćeš opet pustiti da me danas na rođendanu tvoja mama proziva pred svima?
3: Samo ako tvoj tata ne bude isticao kako imam samo srednju školu. Ljubavi.
1: Ono kad smo u braku, počinjemo da mislimo isto. A i kada ne mislimo, tačno znamo šta naš bračni drug ima na umu.
4: Evo, srećo, kako te volim. Dođi da te malo zagrlim.
5: E, znam ja šta ti hoćeš. Ajde, pusti me tamo. Pusti me, danas me boli glava.
1: Ukratko, ono kad smo u braku, važno je znati da te vode nisu za neiskusne i slabe plivače. Ako mora na mišiće i ako se plašite da zagnjurite u tamne dubine, ostanite na suvoj i sigurnoj strani kopna.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, imamo jedno pitanje koje je idealno za ovo doba godine, kada pola ljudi već pakuje kofere, a druga polovina broji dane do odmora. Da li ste ikad propustili avion, autobus ili voz za more? To je jedna od onih stvari za koju svi kažemo, meni se to nikad neće desiti, a onda odjedanput jurite kroz aerodrom sa koferima koji poskakuju za vama, gledate autobus kako polako izlazi sa perona, ili vam na telefonu piše da je čekiranje zatvoreno pre samo nekoliko minuta. Razlozi su uvek različiti. Neko se uspava, neko zaboravi pasoš pa se vraća kući. Nekoga zadrži ogromna gužva na putu do aerodroma. A ima i oni koji su bili toliko opušteni da su promašili vreme polaska sa vremenom kad bi trebalo da budu na terminalu. U tom trenutku nije ni malo prijatno. Odmor koji ste planirali mesecima odjedanput visi u koncu. Pokušavate pronađete sljedeći let ili autobus. Zovete agenciju, hotel i samo razmišljate kako je sve moglo da prođe. Mnogo jednostavno. Ali zanimljivo je da baš te situacije posle nekoliko godina postanu priče kojima se svi smeju, gotovo svako u društvu ima nekoga ko je zakasnio na avion zbog kafe, pogrešno pročitao kartu ili stigao na pogrešan terminal. Zato danas pitamo vas, da li ste ikad propustili prevoz za more, šta se dogodilo, da li ste ipak uspeli da nastavite put istog dana ili je ceo odmor morao da se menja? Pišite nam svoje priče jer sam siguran da ih ima više nego što mislimo, a ako tek krećete na put, neka ovo da bude mali podsjetnik. Proverite dokumenta, karte, vreme polaska i krenite malo ranije. Možda ćete izgubiti pola sata čekajući, ali je to mnogo lepše nego da gledate kako vam avion ili autobus odlaze bez vas. Čekamo vaše poruke, a mi nastavljamo uz muziku i nadamo se da će vam ovog leta jedino kasniti, pa, zalazak sunca na plaži.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro večer ljudi, kako ste, šta se radi? Pričali smo o temi da li smo ikad zakasnili na autobus, avion ili voz za more, pa smo vas pitali da li ste vi imali neka takvu situaciju da nam pišete i da nam ispričate. Pa evo, imali smo dosta poruka. Kaže Milica iz Nikšića: jesam, i to za prvo letovanje sa društvom. Krenule smo autobusom, mislile da imamo još vremena za kafu. Kad smo stigli na stanicu, autobus samo što je izašao. Srećom, našli smo drugi prevoz, ali od tad nema opuštanja. Ovo je baš dobro. Marko kaže: meni se desilo da sam stigao na aerodrom, ali bez pasoša, sve spakovano, kofer spreman, kartu u telefonu, samo najvažnija stvar ostala kod kuće. Nikad više ne proveravam torbu, samo jedno. Najbolja opcija je da držiš pasoš u rukama kad kreneš na put, tad si siguran 100%. Jelena kaže: propustila sam autobus za more jer sam čekala na pogrešnom peronu. Gledam ljude, čekam, kad ono autobus otišao sa druge strane. Tada mi nije bilo baš smešno, a danas se svi smeju toj priči. Nije bilo baš prijatno, sigurno gledaš autobus kako ti ide u drugu stranu, ali dobro, sad se verovatno svi smete. Nikola kaže: nisam baš propustio avion, ali sam bio na ivici. Let ujutru rano, ja mislim imam vremena, probudio se u posljednjem trenutku i stigao taksijem kao u filmu. Od tad alarm ide 3 puta. Mogu da zamislim tu filmsku scenu kako si jurio kroz sa taksistom, kao u onom filmu. Ana kaže: meni se desilo da sam zaboravila dokumenta kod kuće, sreće pa sam krenula ranije, vratila se i ipak stigla. Od tad pre svakog puta proverim dokumenta, telefon, punjač i sve. Najpametniji savjet neki koji može da se daje: kad spakujete kofer, stavite na kofer sva dokumenta, sve što treba da ponesete mimo stvari, i onda kad krenete ujutru morate pokupiti sve odatle i naravno slikate uvek. Stefan kaže: jedno smo zakasnili na autobus jer smo svi bili u fazonu ima vremena, nije bilo vremena, autobus ode, mi ostali sa koferima i kafom u ruci, sad nam je smešno, tad baš i nije bilo. A dobro, bila je ekipa, tako da ste se družili ako ništa drugo. Ivana kaže: ja sam jednom propustila voz za more jer sam stala da kupim nešto da jedem, kažem sebi imam 5 minuta, naravno voz nije čekao sendvič, od tad prvo voz pa sve ostalo. Ljudi, moramo priznati da su vam poruke originalne i baš onako smešne, naravno u tim trenucima sigurno nisu bile smešne, ali svakako to su sad samo hitovi da isprave sve.
0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.

0: Komentar dana na TDI Radiju.
1: E sad jedna onako lagana temica koja će sigurno zainteresovati sve ljubitelje fudbala. Iako do Mundijala 2030 ostalo još nekoliko godina, jedna velika utakmica se već igra i to van terena. Kako kažu, Maroko je uveren da bi upravo Kazablanka mogla da bude domaćin finala svetskog prvenstva 2030. godine. Da, da,